0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Ajmo danas jednog recepta, i to piletina na lovački način. Ovaj francuski klasik jednostavan je za pripremiti, a savršen uz kremasti pire ili hrskavi kruh. Piletina se krčka u umaku na slabijoj vatri kako bi bila mekana i kako bi se okusi sjedinili. Za 4 porcije potrebni su nam sljedeći sastojci: 1 žličica maslinovog ulja, 25 g maslaca, 2 pileća batka, 2 pileća zapatka, 1 glavica luka nasjeckana, 2 češnja češnjaka, 200 g šampinjona, 230 ml crvenog vina, 2 žlice koncentrata rajčice, 1 žličica sušenog timijana, 500 ml pilećeg temeljca, nasjeckani peršin po želji za posip. Zagrijte maslinovo ulje i pola od 25 g maslaca u velikom loncu. Zatim ispecite meso, začinite piletinu, pržite otprilike 5 minuta sa svake strane dok ne dobije zlatno smeđu boju. Stavite piletinu sa strane. U tavi otopite preostali maslac pa dodajte luk i pržite otprilike 5 minuta dok ne omekša. Dodajte češnjak i pržite ga otprilike minutu, pa ubacite gljive i pirjajte 2 minute. Ulijte crveno vino. Umiješajte koncentrat rajčice, pustite da zakuha pa smanjite vatru na 5 minuta, dodajte timijan i zalijte pilećim temeljcem. Ubacite piletinu, zaklopite i krčkajte na slaboj vatri sat vremena dok piletina dosta ne omekša. Na kraju piletinu izvadite iz lonca, umak ostavite da vrije 10 minuta dok ne postane poput sirupa, a okusi se ne prožmu. Vratite piletinu i poslužite uz prilog po izboru, a po želji jelo možete posipati i nasjeckanim peršinom. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
5: Porta Novi. Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Volim te ka manistru na pom.
1: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
2: U točno 10 sati. Županica Nataša Tramišak jučer je s ravnateljicom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravkom Vuković u Pečuhu posjetila laboratorij mađarskog partnera u projektu uspostave Centra za kontrolu komaraca u Osijeku, čiji je cilj razviti učinkovitije i ekološki prihvatljivije metode suzbijanja komaraca na području Hrvatske i Mađarske. Projekt Mosquito Lab sufinanciran je bespovratnim sredstvima u okviru programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska. Ugovorena vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 4,8 milijuna eura, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 6,1 milijuna eura. Kao posljedica klimatskih promjena u Hrvatskoj i Mađarskoj, sve se češće pojavljuju invazivne vrste komaraca koje mogu prenositi bolesti poput virusa zapadnog Nila. Dosadašnje metode suzbijanja, među kojima je najzastupljenije zaprašivanje, nose određene rizike za ljude, životinje i okoliš. Upravo zato projekt Mosquito Lab donosi novi pristup. U Hrvatskoj se uspostavlja Centar za kontrolu komaraca, u kojem će se uz pomoć mađarskih partnera i prijenos znanja i iskustava razvijati metoda sterilizacije muških jedinki komaraca. Riječ je o suvremenoj metodi koja predstavlja učinkovitiju i ekološki prihvatljiviju alternativu klasičnim metodama suzbijanja. Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog prvenstva u oranju, koje se održava danas na parceli između Čeminca i Grabovca. Svečano otvorenje u 16.30, a uoči otvorenja u Čepinu će se održati konferencija o generacijskoj obnovi ruralnih područja. Sutra u Josipovcu Ponitovačkom počinje dvodnevna 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, koja će okupiti oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava. Manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. Oba dana program na ljetnoj pozornici počinje u 19 sati, a sutra će nastupiti dječje folklorne skupine iz Jurjevca Ponitovačkog, Markovca Našičkog, Đakova Ponitovaca, Jelisavaca Ivanovaca i domaćini iz Josipovca. U Đakovu su policijski službenici za prevenciju Policijske uprave Osječko-baranjske predstavili građanima preventivnu kampanju Ministarstva unutarnjih poslova Web Heroje, koja se provodi u sklopu projekta Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta. Tijekom aktivnosti s građanima se razgovaralo o tome koliko često razmišljaju o mogućim opasnostima na internetu, odnosno o oblicima kibernetičkih prijevara. Cilj kampanje je informirati i osvijestiti građane, posebice osobe starije životne dobi, o važnosti opreznog i sigurnog korištenja interneta, upoznati ih s najčešćim oblicima prijevara na internetu, načinima njihova prepoznavanja i mogućnostima zaštite od neželjenih posljedica. I u protekla 24 sata centar 112 zaprimio je 10 dojava o vatrogasnim intervencijama na području Osječko-baranjske županije, od kojih se 5 odnosilo na požar otvorenog prostora, a takvu intervenciju imali su i vatrogasci Gašinaca, koji su gasili požar suhe trave i niskog raslinja u Gašincima.
1: Vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 32 Celzijeva stupnja, trenutno u Đakovu 23 stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
3: na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: Županica Osječko-baranjske županije donijela je dana 1. rujna 2026. godine rješenje o proglašenju prirodne nepogode suše za područje općine Punitovci. Prirodna nepogoda suša proglašena je za kulture kukuruz, suncokret, soja, boblu, crna, djetelina, šećerna i stočna repa, bundeve, povrće i voće te postrna sjetva. Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koji imaju štetu uzrokovanu prirodnom nepogodom sušom na području općine Punitovci da izvrše prijavu štete najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja o proglašenju prirodne nepogode. Prijave štete podnose se jedinstvenom upravnom odjelu općine Punitovci Stjepana Radića 58 Punitovci svakim radnim danom od 8 do 12 sati ili putem elektroničke pošte na adresu općina@punitovci.hr i to zaključno do 9. rujna 2026. godine. Potrebne obrasce za prijavu moguće je preuzeti na internetskim stranicama općine Punitovci ili u prostorijama općine Punitovci. Za sve dodatne informacije kontaktirati na broj telefona 031 861 309 ili na adresu elektroničke pošte općina@punitovci.hr. Općina Gorjani poziva oštećenike na čijoj imovini je nastala šteta od prirodne nepogode suše da isto prijave na propisanim obrascima do zaključno 9. rujna 2026. godine. Prijava se podnosi osobno u jedinstvenom upravnom odjelu Kula 1 Gorjani svaki radni dan od 8 do 12 sati ili putem elektroničke pošte na adresu općina.gorjani@gmail.com. Dodatne informacije moguće je pronaći na internet stranici općine Gorjani, www.gorjani.hr, a za sva dodatna pitanja općina Gorjani stoji na raspolaganju na broj telefona 031 853 421 ili e-mail općina.gorjani@gmail.com.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonio, u jesen si zlatna.
4: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime. Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
8: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Bliži se prosvjed za Liku u Zagrebu, Plenković ne dolazi. Građani, podržavamo prosvjed.
0: Blic vijesti.
1: Buz, Plenković u Gospić nije kulisa za PR. Ovo je pitanje odgovornosti, zdravlja i budućnosti.
0: Blic vijesti.
1: Plenković i ministri danas u posjeti Virovitičko-podravskoj županiji.
0: Blic vijesti.
1: Cijene hrane stagniraju, ali utjecaj suše i drugih faktora tek bismo mogli osjetiti.
0: Blic vijesti.
1: Tri vagona teretnog vlaka iskliznula iz tračnica, prekinut promet, očevid u tijeku.
0: Blic vijesti.
1: Hrstić o smrti pacijenta u Čakovcu, u bolnici je otišla zdravstvena inspekcija.
0: Blic vijesti.
1: Utvrđen identitet žene koja se utopila u rijeci Korani.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk registrirao napadača Atletico Madrida Carlosa Martina.
0: Blic vijesti.
1: Iker Almena, novi igrač Dinama, dolazi na posudbu s pravom otkupa.
0: Blic vijesti.
1: Đakovčanima predstavljena preventivna kampanja Web Heroi.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Hit dana Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
3: Pa dobro, dokle više?
2: Pa do Ventus Trade-a.
3: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
2: Sve što trebate, na jednom mjestu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Nekada tema znanstvene fantastike, romantični odnosi između ljudi i umjetne inteligencije polako postaju dio stvarnosti. Sve više ljudi razgovara sa AI chat botovima koji nisu namijenjeni samo odgovaranju na pitanja, već i druženju, pružanju podrške i stvaranju osjećaja bliskosti. Za razliku od klasičenih asistentskih chat botova, AI partneri posebno su dizajnirani za emocionalne i romantične odnose. Mogu pamtiti detalje iz prethodnih razgovora, prilagođavati komunikaciju u osobnosti korisnika, pokazivati interes, pružati komplimente i biti dostupni u bilo koje doba dana. Zašto bi netko odabrao stroj umjesto čovjeka? Jedan od razloga je jednostavan. AI ne osuđuje, ne ljuti se i ne odbija. Korisnik može razgovarati o svojim problemima, osjećajima i strahovima bez straha od neugodnosti. Za osobe koje se osjećaju usamljeno ili teško ostvaruju odnose u stvarnom životu, takva komunikacija može pružiti osjećaj društva i privremene emocionalne utjehe. Tu se, međutim, pojavljuje i problem. Što se čovjek više emocionalno veže za digitalnog partnera, to se može teže odvojiti od njega. AI može stvoriti vrlo uvjerljivo osjećaj bliskosti, iako s druge strane zapravo ne postoji osoba koja osjeća ljubav, brigu ili privrženost. Postavlja se i pitanje, može li digitalna utjeha postati zamjena za stvarne odnose, ako je virtualni partner uvijek dostupan, uvijek ljubazan i gotovo savršeno prilagođen našim željama, stvarni ljudi sa svojim manama, neslaganjima i nepredvidivim reakcijama mogu nam se početi činiti puno manje privlačnima. S druge strane, stručnjaci upozoravaju da korištenje AI-a za razgovor i emocionalnu podršku samo po sebi nije nužno loše. Problem nastaje kada chatbot postaje glavni ili jedini izvor bliskosti, a osoba počne izbjegavati obitelj, prijatelje i stvarne partnerske odnose. I zato ljubav u doba algoritma otvara jedno vrlo moderno pitanje. Tražimo li doista ljubav ili samo osjećaj da nas netko razumije i da je uvijek tu za nas?
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
2: Neonske minute. Servis računala i printera, prodaja Tint i tonera, Favor informatika.
0: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Županica Nataša Tramišak jučer je s ravnateljicom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravkom Vuković u Pečuhu posjetila laboratorij mađarskog partnera u projektu uspostave Centra za kontrolu komaraca u Osijeku, čiji je cilj razviti učinkovitije i ekološki prihvatljivije metode suzbijanja komaraca na području Hrvatske i Mađarske. Projekt Mosquito Lab sufinanciran je bespovratnim sredstvima u okviru programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska. Ugovorena vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 4,8 milijuna eura, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 6,1 milijun eura. Kao posljedica klimatskih promjena u Hrvatskoj i Mađarskoj sve se češće pojavljuju invazivne vrste komaraca koje mogu prenositi bolesti poput virusa zapadnog Nila. Dosadašnje metode suzbijanja, među kojima je najzastupljenije zaprašivanje, nose određene rizike za ljude, životinje i okoliš. Upravo zato projekt Mosquito Lab donosi novi pristup. U Hrvatskoj se uspostavlja Centar za kontrolu komaraca u kojemu će se uz pomoć mađarskih partnera i prijenos znanja i iskustva razvijati metoda sterilizacije mučkih jedinki komaraca. Riječ je o suvremenoj metodi koja predstavlja učinkovitiju i ekološki prihvatljiviju alternativu klasičnim metodama suzbijanja. Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog prvenstva u oranju koje se održava danas na parceli između Čeminca i Grabovca. Svečano otvorenje je u 16.30, a uoči otvorenja u Čepinu će se održati konferencija o generacijskoj obnovi ruralnih područja. Sutra u Josipovcu Printavačkom počinje dvodnevna 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, koja će okupiti oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava. Manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. Oba dana program na ljetnoj pozornici počinje u 19 sati, a sutra će nastupiti dječje folklorne skupine iz Jurjevca, Punitovačkog, Markovca, Našičkog, Đakova, Punitovaca, Jelisavaca, Ivanovaca i domaćini iz Josipovca. U Đakovu su policijski službenici za prevenciju Policijske uprave Osječko-baranjske predstavili građanima preventivnu kampanju Ministarstva unutarnjih poslova Web Heroj, koja se provodi u sklopu projekta Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta. Tijekom aktivnosti s građanima se razgovaralo o tome koliko često razmišljaju o mogućim opasnostima na internetu, odnosno o oblicima kibernetičkih prijevara. Cilj kampanje je informirati i osvijestiti građane, posebice osobe starije životne dobi, o važnosti opreznog i sigurnog korištenja interneta, upoznati ih s najčešćim oblicima prijevara na internetu, načinima njihova prepoznavanja i mogućnostima zaštite od neželjenih posljedica.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, ponegdje prolazno uz umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura većinom do 30 celzijevih, trenutno u Đakovu 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Iz ovih nota 100 divota.
1: Glazbom i tipičnim instrumentima pojedinog podneblja prepoznajemo duh i kulturu pojedine ljudske zajednice. Glazba ispunjava živote ljudi određene regije, prepoznatljiva je svakome od nas i ta raznolikost glazbe našeg podneblja bogatstvo je koje ostaje.
0: Poslušajte. Glazbom kroz Dalmaciju.

0: Slovenske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
3: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Slušali ste glazbenu emisiju
1: Iz ovih nota 100 divota.
2: Dragi naši slušatelji, bila nam je ovo i naša glazbena emisija Iz ovih nota. Nastavljamo dalje s našim programom, slijedi nam Hari Rončević. Zasvirat ćemo još malo, točno do 12 sati, kada nam Media Servis donosi svoje podnevne vijesti.

0: super ste pjevali. Hvala lijepa.
1: Neonske minute.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
4: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Bubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske Pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 12 sati. Medija servis Radio Đakovo. Most tvrdi da postoji još jedna lokacija ilegalnog otpada. SDP podnosi prijavu zbog ekološke štete. Iran nastavio s odmazdom prema američkim ciljevima na Bliskom istoku. Iker Almena, novi igrač Dinama, Hajduk registrirao napadača Atletico Madrida.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Dva su dana uoči velikog prosvjeda za Liku u Zagrebu, a zavrzlama oko otpada dodatno se komplicira. Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da se otpad u Lici odlagao na još jednoj lokaciji. Poručio je i da Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje samo rezultate analize vode iz vodovoda Ličko-senjske županije, a da bi voda iz drugih izvora zbog ilegalno odloženog otpada mogla biti zaražena.
2: Ličani sami su platili ponovno 5000 eura u laboratoriju koji se nalazi u Berlinu, opet SGL laboratorij. Ono smeće koje je tamo na uličkom osiku, dakle, evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost PAH ulja.
0: SDP-ov zastupnik i član saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović podsjetio je da je istekao rok koji su dali vladi da objavi program sanacije.
3: I obećali smo da ćemo, ukoliko to vlada ne pokaže i ministarstvo, da ćemo pokrenuti postupak koji je predviđen zakonom za zaštitu okoliša i predati prijavu štete u okolišu na lokaciji Bilajska 50 u Gospiću. To upravo danas i činimo. Predat ću osobno prijavu štete u ministarstvo zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisano, prema europskim direktivama, štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
0: Tvrtka Kostak graditeljstvo tehnologija sirovine, koja je izabrana za prekrivanje otpada u Gospiću, odbacila je optužbe za ilegalno zakapanje otpada, te tvrdi da su posao dobili temeljem stručnih referenci i u postupku provedenom prema zakonu o javnoj nabavi.
1: Media servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u pratnji nekolicine ministara posjetio je Virovitičko-podravsku županiju. Povodom dana županije održava se svečana sjednica, uoči koje su Plenković i ministri obišli proizvodni pogon lokalne tvrtke, novo opremljenu gradsku knjižnicu i čitaonicu u Virovitici. Uz to svečano su otvorili novi dječji vrtić Cvrčak vrijedan 5 milijuna eura, koji može primiti 206 djece. A potpisan je i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Bazenski sportsko-turistički centar Virovitica.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iran je nastavio s odmazdom prema američkim ciljevima na Bliskom istoku, dok izraelski ministri zagovaraju protjerivanje Palestinaca iz Gaze.
4: Iran je izveo nove napade na američke baze u Kuvetu, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahrenu i Iračkoj autonomnoj regiji Kurdistan. Tehran je izjavio da će uzvratiti nakon što je američkim napadima prije dva dana navodno ubijeno 19 ljudi, uključujući 4 na svadbenoj zabavi. Upozorio je SAD da očekuje novu strategiju usmjerenu na rušenje temelja neprijatelja. Nije precizirano što bi nova strategija podrazumijevala. Islamska republika izvela je nove napade unatoč upozorenju američkog predsjednika Trumpa da su Sjedinjene Države spremne napasti Iran u bilo kojem trenutku. Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je da je njegova zemlja traži podršku Donalda Trumpa za odobrenje planova protjerivanja Palestinaca iz pojasa Gaze, što je široko osuđeno kao potencijalni ratni zločin. Katz je rekao da nema pravog rješenja za Gazu bez ove migracije. Rekao je da je izraelska vlada organizirana i spremna izvući ih morem, zrakom, na svaki mogući način. Trump je raspravljao o američkom preuzimanju pojasa Gaze početkom 2025. koje bi uključivalo uklanjanje Palestinaca s teritorija, ali se od tada povukao te ideje. Katz je izjavio da vjeruje da bi američka podrška mogla preokrenuti regionalno javno mnijenje u korist prisilnog preseljenja Palestinaca iz Gaze. Za posjeta Egiptu kineski predsjednik Xi Jinping dao je podršku palestinskoj državnosti, ocijenivši ju kao glavni problem Bliskog istoka, a kritizirao je i izraelske doseljenike. Deseci tisuća ljudi okupili su se jučer u Madridu, ali i drugim gradovima diljem Španjolske kako bi izrazili podršku stanovnicima španjolske sjevernoafričke enklave Ceute, gdje su deseci tisuća migranata ušli bez dopuštenja iz Maroka krajem srpnja. Vlasti su izjavile da se oko 50 tisuća ljudi pridružilo skupu u Madridu, a okupljenja su održane i u drugim mjestima. Španjolski premijer Sanchez poručuje pak da nema dokaza da je Maroko planirao najezdu migranata na Ceutu. Za medijaservis Hrvoje Gašparec.
1: Media servis. Vijesti.
0: Pružna dionica Sušak-Pećine-Rijeka do daljnjeg je zatvorena za promet vlakova, a putnike na relaciji Škrljevo-Rijeka i obratno prevoze autobusi, javlja HŽ Infrastruktura. Naime, jučer su na kolodvoru iskočila tri vagona teretnog vlaka, a očevid je u tijeku. Ozlijeđenih osoba nema. Tramvajske i autobusne linije u Zagrebu od ponedjeljka, kada počinje nova školska godina, prometuju prema jesenskom voznom redu, pojačanim intenzitetom, priopćio je ZET. Napominju da će biti uspostavljen tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, te da će linije 9 i 17, kao i noćna linija 32, ponovno prometovati svojim redovnim trasama. U prometu će ponovno biti i linija 1.
1: Sport.
5: Španjolski nogometaš Iker Almena novo je pojačanje Dinama na kraju ljetnog prijelaznog roka. Tijekom svog boravka u Saudijskoj Arabiji, novi igrač Modrih bio je na posudbi u splitskom Hajduku, gdje je proveo prošlu sezonu pisavši 23 službena nastupa uz 4 pogodaka. Nogometni klub Hajduk registrirao je napadača Atletico Madrida Carlosa Martina. Martin je prošlu sezonu proveo na posudbi u Rayo Vallecanu, a ranije je igrao za Mirande Stelaves. Recimo još kako su Splićani prethodno registrirali i Belgijanca Leandera Dendokera. U trećoj utakmici svjetskog prvenstva u vaterpolu 4-4 naše vaterpolistice s velikom su lakoćom pobijedile Južnoafričku republiku. Završilo je 3-0 po setovima. Alka Lulić zabila je 6 golova, najviše za naš sastav, a nakon utakmice je rekla:
6: definitivno važna pobjeda dalje za, i za plasman i za razigravanje, nama za samopouzdanje. Navikavamo se na pravila, na sistem i odlično se zabavljamo.
5: A svoju treću pobjedu pisali su vaterpolisti, ovog puta protiv Amerikanaca. Ivan Vukojević je predvodio u Hrvatsku sa 7 golova. Roko Pelicarić dodao je 5, a Narodo Dragaš 4 gola. Igrač utakmice Ivan Vukojević:
7: bila je izrazito teška utakmica, Amerikanci su bili odličan protivnik. Poveli smo 2-0, pali smo u trećoj malo snagom, ostali smo bez par igrača, u četvrtoj smo uspjeli izvući. Anton je obranio zadnju loptu i svaka čast ekipi. I okrećemo se dalje Crnoj Gori.
5: Hrvatska soka malonogometna reprezentacija je u posljednjem susretu svoje skupine G pobijedila Italiju s 3-1 i prošla u daljnju fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu u njemačkom Mesenu. Prva je povela Italija, za koju je rani pogodak postigao Kičareli u četvrtoj minuti, a Hrvatska je do kraja poluvremena preokrenula rezultat. Dva pogotka postigao je Duje Medak u 14. a potom u 18. minuti. Pobjedu Hrvatske potvrdio je Robert Frankić, zabivši u 3. minuti sudačke nadoknade. Svoju utakmicu play-ina Hrvatska igra protiv Turske u 16 sati i 30 minuta. Za Media servis Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Šibenik mjeri 34, Dubrovnik i Makarska 32, Split 31, Rijeka 30, Zadar 29, Osijek i Zagreb 28, Bjelovar i Slavonski Brod 27, Karlovac, Gospić, Sisak i Krapina 26, Varaždin je na 25. Pretežno sunčano, unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, ali ne i posve stabilno. Poslije podne na jugu zemlje uz više oblaka moguće poneki pljusak, a navečer na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podnove lebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: 12 nam je sati i 10 minuta, dragi naši slušatelji, bile su ovo podnevne vijesti Media Servisa. Kako to obično biva, nakon podnevnih vijesti, novi glazbeni, novi programski sat otvara nam današnji Hit dana.
1: Hit dana, Radio Đakova.
0: To nam je danas Ivana Kovač i njen novi singl Zalito cvijeće, suzama sreće.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
7: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
8: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Medijska pismenost. Savezna država Alabama istražuje OpenAI sigurnosni incident. Evo prva tema o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Državni odvjetnik Alabame Steve Marshall izdao je OpenAI-u sudski poziv zbog modela koji je tijekom srpanjskog testiranja neovlašteno pristupio sustavima Hugging Face-a i drugim servisima. Istraga provjerava i moguću povredu državnog zakona o obmanjujućim trgovačkim praksama te traži povezane dokumente, podatke i informacije. OpenAI provodi vanjsku provjeru, ali potpuni tehnički izvještaj i rok odgovara regulatoru još uvijek nisu javno dostupni. Kako smo rekli, poziv se odnosi na upad u Hugging Face i povezane aktivnosti modela tijekom sigurnosnog testiranja. Ured odvjetnika tvrdi kako je model bez razumnog nadzora stekao neovlašten pristup u nekoliko mreža i danima napadao drugu AI kompaniju, a to su navodi regulatora kojeg istraga naravno tek treba utvrditi. Objava nije sudska presuda, niti dokaz odgovornosti, dakle, bilo koje osobe unutar tvrtke OpenAI. Alabama želi utvrditi je li OpenAI prekršio Deceptive Trade Practice Act i druge propise te predstavljali način testiranja trajni rizik za stanovnike njihove savezne države, sudski poziv da druge propise te predstavljali način testiranja trajni rizik za stanovnike njihove savezne države.

zatražili da OpenAI obustavi testove koji su doveli do incidenta dok se ne pokaže da ih može provoditi u kontroliranim uvjetima. Nova mjera ide dalje od političkog zahtjeva jer formalno prikuplja materijal koji se može koristiti u postupku prema državnom zakonu. Reuters navodi kako je OpenAI pokrenio jednu temeljitu provjeru sa vanjskim savjetnicima. Glasnogovornik tvrdi kako će tehnički izvještaj podijeliti sa svim relevantnim tijelima te objaviti nalaze po njegovom završetku. Ta obveza nema nekakav javni datum, tako da evo ne znamo točno kada, ali tvrtka je ranije usporila dio razvoja, pauzirala određene testove i najavila dodatne nadzorne modele, no Alabama sada ispituje jesu li mjere trebale postojati i prije nego se dogodio sami incident. Hugging Face je vrijedan cilj, pohranjuje modele, skupove podataka i razvojne alate koje koristi veliki broj organizacija. Reuters je ranije izvijestio kako je agent kompromitirao 4 računa na 4 servisa te iskoristio javno dostupnu ranjivu funkciju korisnika na platformi Modal, a Modal je rekao kako njegova temeljna infrastruktura nije provaljena. Razlika je važna za utvrđivanje točnog opsega napada i odgovornosti sudionika. Mi nastavljamo dalje s našom današnjom emisijom, malo ćemo zasvirati, a onda idemo na drugu temu.

0: Je li dovoljno razlikovati je č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Druga tema, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije medijska pismenost. Norveška vlada razmatra zabranu pametnih naočala s kamerama. Evo kako to obično biva u Skandinaviji, vrlo stroga regulacija ovakvih stvari, pa evo, tako norveška vlada razmatra vrlo strogu regulaciju, čak možda i zabranu pametnih naočala te nosivih uređaja s kamerama, zbog naravno velike zabrinutosti za privatnost. Dakle, ne odnosi se to samo na pametne naočale, nego na sve druge nosive uređaje koje imaju kameru. Evo, nekako nastoje regulirati ovu, za mnoge možemo reći, kontroverznu tehnologiju usred sve glasnijih poziva na zaštitu privatnosti. Ovaj potez signalizira da bi se jedna od tehnološki najnaprednijih zemalja mogla biti među prvima koji će se odlučiti na malo konkretnije korake protiv potencijalnog masovnog nadzora koji omogućuju ovakvi uređaji. Norveška ministrica za digitalizaciju Kairin Tung izjavila je kako vlada želi regulirati upotrebu nosivih uređaja zapravo s kamerama, poput onih koji proizvode Snap ili Meta. Ovi uređaji povezani s internetom, naravno opremljeni kamerama koje bi uskoro mogle uključivati i tehnologiju prepoznavanja lica, izazvale su vrlo oštre kritike zagovornika građanskih sloboda. Mnogi upozoravaju da takva tehnologija vrlo duboko zadire u privatnost pojedinca, a neki su uređaje već prozvali perverznim naočalama, što je potaknulo i značajan otpor među potrošačima. Postoji vrlo jasan trend spajanja umjetne inteligencije s kamerama i mikrofonima ugrađenima u naočale, slušalice, kape i druge predmete koje koristimo u svakodnevnom životu, istaknula je Tung. Jednostavno moramo spriječiti da se ovakva oprema koristi za nadzor drugih ljudi na javnim mjestima. Kako bi se pronašlo najbolje rješenje, Tung planira osnovati jednu stručnu skupinu koja će savjetovati vladu zapravo o načinima za bolju zaštitu prava građana na privatnost, a jedna od ključnih mjera koje će se razmatrati jest zabrana korištenja funkcije prepoznavanja lica na drugim osobama u javnom prostoru. Vlada se dakle ne fokusira na potpunu zabranu tih uređaja, već na ograničavanje njihovih najinvanzivnijih funkcija, da ih tako nazovemo, koje omogućuju snimanje, analizu ili identifikaciju drugih bez njihovog znanja i pristanka, a inicijativu su već pozdravili Norveško tijelo za zaštitu podataka te Vijeće potrošača, koje je čak pozvalo trgovce da privremeno potpuno obustave prodaju pametnih naočala dok se zapravo ne uspostavi jedan pravedan i vrlo jasan pravni okvir. Čisto da napomenemo, nisu u Norveškoj nekakvi luđaci koji jedini o tome raspravljaju, itekako se vrlo ozbiljno govori o ovoj temi, tako recimo nacionalna tijela već razgovaraju u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Irskoj pa i u nekim drugim zemljama, ali ove četiri zemlje smo istaknuli jer su oni već napravili određene korake i određene istrage, tako eto recimo njemačke vlasti razmatraju potpunu zabranu tvrdeći da bi takvi uređaji mogli kršiti zakone protiv skrivenih uređaja za snimanje. Postoje neke druge države gdje se eto razmatra na koji način će se koristiti, tako recimo Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države su evo zabranili takve naočale u sudnicama, restoranima, kazalištima, na nekim drugim mjestima, tako da eto vrlo je to jedno škakljivo pitanje i vrlo vjerojatno će se dogoditi da će svaka zemlja evo shodno svojim nekakvim možemo reći pravnim koracima poduzeti određene mjere, negdje će to biti malo ekstremnije, negdje će to biti malo liberalnije, ali u svakom slučaju evo nekakve zakonske regulative se definitivno moraju napraviti kako bi to se moglo regulirati, kako ne bi to možemo reći nekako izmaklo kontroli. Još jedna lijepa pjesma s kojom ćemo zaključiti današnju medijsku pismenost.

0: Nemske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, vol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
5: Kemoboja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc. Đakovo. Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
1: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Županica Nataša Tramišak jučer je s ravnateljicom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravkom Vuković u Pečuhu posjetila laboratorij mađarskog partnera u projektu uspostave Centra za kontrolu komaraca u Osijeku, čiji je cilj razviti učinkovitije i ekološki prihvatljivije metode suzbijanja komaraca na području Hrvatske i Mađarske. Projekt Mosquito Lab sufinanciran je bespovratnim sredstvima u okviru programa prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske. Ugovorena vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 4,8 milijuna eura, dok ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 6,1 milijuna eura. Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog prvenstva u oranju, koje se održava danas na parceli između Čeminca i Grabovca. Svečano otvorenje bit će u 16:30, a uoči otvorenja u Čepinu održava se konferencija o generacijskoj obnovi ruralnih područja. Sutra u Josipovcu Punitovačkom počinje dvodnevna 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, koja će okupiti oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava. Manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. U svetištu Božjeg milosrđa na Ovčari u nedjelju 13. rujna održat će se susret pod nazivom Ovisnost ili sloboda za sve one koji žele pomoći sebi ili drugima u borbi protiv ovisnosti. Naime, ovisnost o alkoholu, drogi, kocki, igrama na sreću, internetu ili nekom drugom obliku sve je veći društveni problem s kojim se susreću brojni pojedinci i obitelji. Svetište Božjeg milosrđa u svom poslanju, brige za ljude u potrebama, pokreće duhovnu potporu u borbi protiv ovisnosti. Prije početka tjednog rada u grupama bit će najprije susret informacija za sve zainteresirane ovisnike, članove obitelji i one koji bi željeli pomoći drugima. Susret će se održati u dvorani na Ovčari s početkom u 16 sati. Na prostoru kinološkog društva ovog vikenda, odnosno 5. i 6. rujna, održat će se prvi Mondioring turnir, čime ova atraktivna kinološka disciplina po prvi put stiže u naš grad i našu Osječko-baranjsku županiju. Na natjecanju će sudjelovati vodiči i psi iz Hrvatske i inozemstva. Mondioring je zahtjevna kinološka disciplina koja kroz različite vježbe provjerava poslušnost, preciznost, fizičku spremnost i kontrolu psa, kao i suradnju između psa i vodiča. Turnir će biti tematski povezan s Đakovom, pa će u njegovom fokusu biti simboli našeg grada, katedrala, lipicanci, šokačka i slavonska tradicija. Organizatori ističu kako je riječ o važnom koraku za razvoj kinologije u Đakovu, te se nadaju kako će turnir biti početak razvoja mondioringa u gradu i županiji. Organizatori pozivaju sve građane i ljubitelje pasa, sporta i kinologije da dođu u Đakovo i upoznaju se s ovom disciplinom. Subotnji program počinje u 8:30 registracijom sudionika. Nedjeljni program kreće u 9:30. I u protekla 24 sata centar 112 zaprimio je desetak dojava o vatrogasnim intervencijama na području naše županije, od kojih se 5 odnosilo na požar otvorenog prostora. Takvu intervenciju imali su i vatrogasci Gašinaca, koji su gasili požar suhe trave i niskog raslinja u Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano vrijeme nas očekuje, ponegdje prolazno uz umjereno na oblaku, u najtoplijem dijelu dana temperatura ide do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: one more kiss before you go.
3: Ovih dana svi heštegaju. Hashtag bazen. Hashtag Jošava. Hashtag bazen.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je na gradskom groblju u Đakovu danas u 11 sati bio pogreb Marinka Petričevića, koji je preminuo u 64. godini života. U 91. godini života preminula je Jozefina Vukadin. Njen pogreb bio je na prigradskom groblju u Piškorevcima danas u 10 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tint i tonera. Favor informatika.
1: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
4: Tražite bolji vidi vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vide za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjet popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku jesenskog ciklusa emisija Život škole. Naravno, nakon ljetne stanke vraćamo se školskim temama, a u prvoj ovoj jesenskoj emisiji vodimo vas u osnovnu školu Budrovci, gdje je uoči početka nove školske godine održana jedna vrlo zanimljiva edukacija.
0: Život škole.
1: Evo, kako smo i rekli u samom uvodu, dragi naši slušatelji, u današnjoj emisiji upoznaćemo se s pojedinostima Lions Quest programa Vještine za adolescenciju, a prva naša današnja sugovornica je Heidi Heil iz osnovne škole Kneževi Vinogradi.
2: Ja sam Heidi Heil iz osnovne škole Kneževi Vinogradi. Razrednica sam 6. razreda. Svake godine imamo nekoliko manje konfliktnih situacija koje će mi sada biti puno lakše riješiti jer sam upoznata s nekim novim tehnikama, primjerima, radionicama kako bi tu djecu izveli da postanu i bolji ljudi, da se lakše snalaze u izazovima današnjeg života. Najčešće interveniramo kada se izolira jedno dijete, recimo u razredu. Moramo ih navesti da se svako dijete prihvaća, naučiti ih da poštuju različitosti, da osjećaje tuđe. I evo, to su najčešće intervencije, da se slažu, jel, da budu kompaktni u razredu, da se netko ne osjeća usamljeno, s negativnim osjećajima, da budu jedinstveni, evo, u tom smislu.
1: Nastavnici se počesto nalaze u situacijama kada učenicima moraju pojašnjavati kako na pravi način reagirati u konfliktnim situacijama.
2: Uglavnom uspijevamo, nismo imali većih problema, znači čim primijetimo, puno smo sa djecom, nisu veliki razredi i brzo reagiramo, vrlo brzo vidimo u školi da se nešto čudno događa, da je neko dijete izolirano, da plače, da je potišteno ili nešto, i brzo riješimo, evo. Ne vuče se kroz cijelu godinu.
1: Našoj prvoj sugovornici, kako ističe, upoznavanje s pojedinostima Lions Quest programa na edukaciji u Budrovcima pomoći će u rješavanju određenih situacija.
2: Čista petica, onako novo iskustvo, novi pristup, svakako će nam je olakšati i sad razrednika i rješavanje konfliktnih situacija.
1: Mi idemo, dragi naši slušatelji, na prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda se vraćamo ovoj vrlo zanimljivoj temi.

0: Život škole.
1: Nakon glazbenog predaha vraćamo se današnjoj emisiji Život škole. O pojedinostima Lions Quest programa Vještine za adolescenciju upoznaće nas Iva Ramljak, trenerica za provođenje tog preventivnog programa, koja je o tome govorila i na edukaciji nastavnika i stručnih suradnika u Budrovcima.
2: Pa evo nekako moje upoznavanje, moj početak u vještinama za adolescenciju kreće 2019. godine, kada program se počinje, kreće edukacija za provoditelje programa u Hrvatskoj, a nakon toga smo evo imali priliku da budemo educirani kao i treneri na razini države, tako da već sustavno više od 5 godina provodimo edukacije sa učiteljima i stručnim suradnicima. Sama edukacija, nekako, budući da sam inače stručni suradnik i da je ovo područje mi nekako poznato i to jesu neke teme i aktivnosti s kojima se inače bavim, međutim ovo je bilo nekakva kvalitetna nadogradnja onog svakodnevnog i u biti nekakvo rješenje, ono što meni kao stručnom suradniku u radu često nedostaje, kako učiteljima olakšati taj njihov svakodnevni rad s učenicima, to dobiju, odnosno dobili smo u programu koji je prilično opsežan, koji pokriva puno područja koje su vezane uz nekakav razvoj, pozitivan razvoj mladih osoba, uz nekako čuvanje mentalnog zdravlja i razvijanje njihovih socijalno-emocionalnih vještina.
1: Maja Škalić, stručna suradnica, pedagoginja u osnovnoj školi Budrovci, pojasnila nam je kako i zašto je edukacija održana u budrovačkoj školi.
3: Vlasnica sam Lions kluba Buga Đakovo, koji je jednako tako zahvalan za ovo što se događa danas u Budrovcima. Lion Quest edukacije se održavaju svake godine, podijeljene po županijama, ovisno o financijskim sredstvima koje dobijemo. Mogu se javljati škole i preko ministarstva, preko preventivnih programa zatražiti edukaciju, no onda se to putuje u druge gradove, plaća se i putovanje i smještaj. A evo prošle godine, kako sam ja član tog povjerenstva Lion Questa za Hrvatsku, sam naravno tražila da se još jedna edukacija održi kod nas i da ju financiramo mi, a ne da ne ide preko ministarstva. Tako smo eto danas i jučer uspjeli organizirati edukaciju kod nas u Budrovcima i jedna je u paralelno se odvija u Slavonskom Brodu sa drugom trenericom. Sudionici današnje edukacije su stručni suradnici, razrednici, predmetne nastave, imamo čak jednu učiteljicu razredne nastave i jednu pomoćnicu nastave koja možda zbog svog prijašnjeg obrazovanja neće moći samostalno provoditi edukacije, ali će biti jako vrijedan pomoćnik nekom u školi ko bude htio provoditi. Znači, stručni suradnici, učitelji iz cijele županije.
1: Trenerica Lions Quest programa Vještine za adolescenciju Iva Ramljak naglašava kako se program temelji na socijalno-emocionalnom učenju.
2: Program je temeljen na socijalno-emocionalnom učenju i nekako i ova dva dana kolege koji su na edukaciji vidjeli su koliko je to ono u pozadini i naših ponašanja i svih naših osjećaja i naših odnosa. I bez obzira, program je usmjeren na prevenciju ovisnosti, međutim, radi se na tome da kod učenika potičemo i razvijamo socijalno-emocionalne vještine, da konstantno ih nekako podsjećamo na to i vraćamo jedan duži period i onda tek nakon toga ide se sa nekom edukacijom o prevenciji, vezano uz prevenciju ovisnosti. Tako da u biti ta usmjerenost i taj sustavan i dugotrajan rad i usmjerenost na jačanje vještina, jačanje kompetencija, stvaranje tih nekakvih odgovornih mladih osoba prije nego što se nešto dogodi, jer dajemo im nekakve resurse, nekakve alate koje će oni moći iskoristiti u nekakvim izazovnim situacijama koji će sigurno biti u životu.
1: Prvi korak je, kako ističe naša sugovornica, prepoznavanje problema.
2: Pa prepoznavanje problema u biti nekakva procjena naših potreba i nekakvih izazova s kojima se susrećemo, to je početni korak u provođenju bilo kojeg preventivnog programa ili kad planiramo neke preventivne programe ili strategije koje provodimo u školama, krećemo od toga što je za našu školu, za naš razred, što je nama potrebno, kakvo je naše stanje. Mi smo i danas evo radili jednu zanimljivu aktivnost da smo gledali koje su to nekakve pozitivne osobine naših učenika, koje su možda nekakve negativne i kako ih možemo rješavati. Znači nekakva procjena stanja na osnovu koje planiramo daljnji rad.
1: A kako to izgleda u praksi, u nekakvoj konkretnoj situaciji u razredu, upitali smo razrednicu Heidi Heil.
0: Pa mi radimo kontinuirano, ovo je samo što je gospođa rekla, nadogradnja, znači na već postojeća znanja i pristup učenicima. Ovo je sada proširenje svega što sam radila do sada. Znači ne čekamo da se dogodi konfliktna situacija, pokušamo svakako raditi, prepoznati prije nekog većeg onako problema. Radimo svaki sat razrednika, znači i do sada sam radila nekakve radionice i nešto, sad sam dobila puno više ideja, bit će mi puno lakše zapravo odrađivati i prepoznavati određene probleme. Ili ne moraju to ni biti zapravo problemi, nego stanja kod djece, njihove osjećaje i tako dalje, njih upoznati šta sve oni zapravo mogu, kako se oni mogu razviti.
1: U svojoj 15-godišnjoj praksi u razredu naša sugovornica kaže da se puno toga promijenilo.
0: Pa djeca su različita u odnosu na prije 15 godina, drugačiji su nekako problemi. Mislim da sada više zapravo posvećujemo pažnju i osjećajima i ovisnostima i problemima u njihovoj međusobnoj komunikaciji i druženju i svemu. Mislim da smo sada posvećeni.
4: Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
3: Razvojni plan i preventivni plan škole se radi nekom analizom i anketiranjem postojećeg stanja da bi znali na čemu ćemo raditi. Međutim, tijekom godine dolaze izvanredne situacije, nešto neočekivano i onda reagiramo i mijenjamo plan i pokušavamo djelovati i riješiti te probleme. Mi tu Lion Quest edukaciju je naša knjižničarka završila još prošle godine i oformila je jednu aktivnost. Znači nije išla na jedan cijeli razred, nego je napravila grupu učenika 6. i 7. razreda i radila je s njima jednu godinu. Program se inače provodi 2 godine kroz minimalno 27 radionica. I nakon sad provođenja 1 godine je imala zajednički s njima neku aktivnost gdje su oni davali svoje povratne informacije i zaista se vidi napredak i povezanost unutar grupe i mislim da ćemo, kako sad imamo više educiranih, da ćemo zaista moći utjecati na djecu i da neće dolaziti baš do toga što je kolegica rekla, do neke izoliranosti, odbacivanja. Mala smo škola, većina se učenika poznaje. Mislim da kroz ova njihova osnaživanja i nadogradnju tih socijalnih vještina da ćemo moći još doći do boljeg društva među njima.
1: S tim u vezi zanimalo nas je, a na temelju dosadašnje prakse, kada zapravo počinju problemi u razredu.
3: Pa u školi se, koliko sam ja primijetila, većinom problemi javljaju negdje možda kraj 4. početak 5. razreda dolazi do tih nekih narušavanja među odnosima gdje se sad djeca prelaze u neki predpubertetsko stanje, počinju se isticati iznad drugih, dolaze u te neke konfliktne situacije.
1: A što u takvim situacijama predviđa Lions Quest program?
2: Kao što sam naziv kaže, vještine za adolescenciju, ono što djeca dobiju kroz sudjelovanje, odnosno rad u ovom programu, je nekakav početni kapital s kojim kreću dalje. Jel? Budući da ako program razvija i radi na tim životnim, osnovnim životnim vještinama, na nekakvom jačanju karaktera, na prepoznavanju tih nekih pozitivnih vrijednosti, definitivno dobiju puno toga zato što nekakvi izazovi s kojima se susreću, oni su brojni i mijenjaju se. Znači, postoje nekakvi trendovi koji se mijenjaju. Ne možemo predvidjeti što će se i kad će se nešto dogoditi, ali možemo uložiti u provedbu ovakvih programa u našim razredima da jednostavno osnažimo učenike da budu sposobni se nositi sa svime što dolazi. Ono što možda bi još i dodala da je i cilj nekako i ovih edukacija je krajnji cilj rad sa učenicima na prevenciji ovisnosti ili nekih nepoželjnih ponašanja, ali cilj je da u ova dva dana se učitelji i stručni suradnici međusobno povežu i da oni na jedan zabavan, poučan, nekako iskustven način prođu i kroz nekakav i koncept i teorijsku pozadinu ovog programa i da budu dodatno osnaženi onda za rad. U svakom slučaju učitelji koji su ovdje, stručni suradnici, su oni koji su visoko motivirani i koji već puno rade sa svojim razredima.
1: No, praksa je još uvijek da se o određenim problemima i incidentnim situacijama u učionicama obično izbjegava javno govoriti dok se ne dogode nekakve drastične situacije.
2: A teško je sad govoriti, jer mislim svako nekakva situacija za sebe, trebalo bi promatrati, ali definitivno u kontekstu i nekakvog objavljivanja i općenito komentiranja bilo čega vezano uz djecu, uvijek nam treba biti prioritet interes djeteta. Znači da se zaštiti interes djeteta ili djece u razredu i postupati iz te strane. Ono što je nekako ključno, možda i nekako dodatno ulaganje i u osnaživanje i educiranje učitelja i stručnih suradnika, ali svakako da uz to ide i rad s roditeljima, odnosno stvaranje prilika, stvaranje uvjeta za postizanje tog stvarnog jednog partnerskog odnosa škole i roditelja, s kojim mislim da bi puno toga mogli kvalitetnije odraditi.
1: I nastavnica Heidi Heil ističe važnost suradnje s roditeljima, posebno u određenim situacijama.
0: Pa iskustva su takva da, znači, ako se bilo šta dogodi, prvo zovemo roditelja i prije bilo kakve priče i neče, ako se govori o nečem većem, roditelj dođe. I ako nastupe na prvu onako oštro i ne znam ti ja kako, pedagoginja je vrlo vješta, onako stvarno se trudi da shvate da smo mi tu svi zapravo za dijete, da pokušavamo svi zajedno i stručna služba, razrednica, roditelj, da smo svi na istoj strani, svi smo na strani djeteta, pokušavamo spriječiti daljnje loše ponašanje i tako. I velikom većinom zapravo roditelji na kraju shvate našu ulogu, a naša uloga je ta da dijete bude zadovoljno, sretno, sigurno, bez konflikata i tako dalje. Tako da stvarno se ne mogu sjetiti sad neke situacije u kojoj je roditelj baš bio izričito protiv naše pomoći.

0: škole.
1: Nakon još jednog glazbenog predaha, a pri kraju današnje emisije, zanimalo nas je kako školski sustav i svi dionici u njemu reagiraju na situacije o kojima smo govorili u današnjoj emisiji.
2: Sa cijelim sustavom doći u kontakt, ali ako se govori o našoj školi, samo ako na to mislite, svi smo na isto. Pa ne znam, sada šire, možda smo imali s nekim centrom ili ovako onako, ali tu nije bilo na vrijeme određeno sve kako smo očekivali, ali na nivou škole smo svi povezani, svi smo na istoj strani. Nisam imala situaciju u kojoj sam došla u nekakav konflikt sa stručnom službom, s ravnateljem o istoj situaciji, znači tu smo zaista na istoj strani.
1: Školski sustav, kako kaže pedagoginja Budrovačke osnovne škole Maja Škalić, spremno reagira na sve izazove, ali problem su ponekad i propisi.
3: Mislim da sustav je spreman i da može odgovoriti i riješiti nešto kvalitetno, ali problem nastaje kad ima dosta stavki u zakonu preko kojih mi ne možemo. Tu smo ograničeni dosta. Moramo biti izuzetno oprezni i u davanju izjava i kad šaljemo neke dopise, zaštita djeteta. Mislim da svako ko radi na svojoj poziciji zaista daje sve od sebe, pogotovo mi tu koji smo u malim školama, u malim sredinama, naš centar nije toliko zatrpan, pa zaista sve uspijemo riješiti i sa zdravstvenim sustavom i Zavod za socijalnu skrb.
1: Trenerica Lions Quest programa Iva Ramljak, vještine za adolescenciju, smatra kako je od svega najvažnija prevencija.
4: Svakako bi trebalo, evo i danas sam baš spomenula i na edukaciji, da nekako ako djelujemo preventivno, da trebamo djelovati u različitim okruženjima. Prevencija ne može biti isključivo u školi, tako da nekakva i međuresorna suradnja je vrlo bitna, a mislim da ako gledamo sustav, mislim, sustav jesu ljudi, sad to zvuči onako neko kliše, ali sustav jesu ljudi. Mislim da općenito kao struka, da učitelji su vrlo jedna onako zanimljiva struka koja će vam u jednom danu riješiti neki problem i ako im nešto zadate da trebaju pripremiti i odraditi, vrlo su prilagodljivi, odgovorni, tu su za svoje učenike, tu su za roditelje svojih učenika, tako da mislim da definitivno ljudi i nekakvih resursa imamo. E sad, kako to sve zajedno organizirati i provesti, to je sad pitanje, ali mislim, ne možemo mi o tome sad govoriti, ali mislim da definitivno imamo kvalitetnih ljudi i koji jako puno rade i postižu krasne rezultate.
5: A koliko ovi mladi koji ulaze u sustav su pripremljeni za takve situacije kroz redovno obrazovanje i slično? Evo, možete li se prisjetiti dok ste studirali vi, je li bilo i koliko ovakvih priprema za ovakve situacije?
4: Pa dobro, mislim, realno sad nakon fakulteta, kao onaj prvi posao kad krenete raditi, shvatite da ćete jako puno morati raditi, puno iskustva stjecati i puno se dodatno educirati. Nekakvo osnovno ovo formalno obrazovanje koje imamo nam daje onu nekakvu bazu, ali opet je na nama kako ćemo taj svoj nekakav osobni profesionalni razvoj dalje razvijati. Prilika ima, možda nema puno, ali definitivno ima i to je opet naša nekakva odgovornost s čim ćemo i u kom smjeru ćemo ići dalje.
1: Dragi naši slušatelji, došli smo do kraja prve ovo jesenske emisije Život škole. Evo, odveli smo vas malo u osnovnu školu Budrovci. Evo, započinje nam nova i školska i nastavna godina. Tamo je održana jedna vrlo zanimljiva edukacija, pa ste se evo malo mogli detaljnije upoznati sa pojedinostima programa Lions Quest, vještine za adolescenciju. Do neke sljedeće prigode i do nekih sljedećih školskih tema koje ćemo naravno obrađivati i ove jeseni. Dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
0: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14 je sati.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić jučer je u Vojvodini uručio ugovore o financijskoj potpori za 257 poljoprivrednika Hrvatske zajednice u Srbiji u sklopu projekta za koji je hrvatska vlada osigurala 2 milijuna eura. Ministar je tom prilikom naglasio kako vlada daje posebnu pažnju Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
2: Program koji je usmjeren razvoju poljoprivrede i cilj ovog programa je ostanak Hrvata na njihovim ognjištima, na poljoprivredi, da se bave poljoprivredom, da im gospodarstva budu konkurentnija, samim time i održivija.
0: Klimatološka jesen je počela, kalendarska će za 20 dana, no toplinski val ne jenjava. Do kada će se Hrvatska boriti s visokim temperaturama, otkrila je za Medija servis sinoptičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Ena Dugeč.
3: Podjednake vremenske prilike kao zadnjih dana prošlog te prvih dana ovog mjeseca nastavljaju se do kraja prvog desetodnevlja rujna. Biće većinom vruće te uglavnom suho, rijetko uz malo kiše ili poneki pljusak. Prema dostupnim prognostičkim izračunima, u drugom desetodnevlju ovog mjeseca postoji signal za dotok vlažnog i manje toplog zraka u naše krajeve.
0: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je da njegova zemlja traži podršku Donalda Trumpa za odobrenje planova protjerivanja Palestinaca iz pojasa Gaze, što je široko osuđeno kao potencijalni ratni zločin. Katz je rekao da nema pravog rješenja za Gazu bez ove migracije. Dodao je da je izraelska vlada organizirana i spremna izvući ih morem, zrakom i na svaki moguć način. Hrvatski tenis ostaje u drugom kolu bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu nakon što su Dona Vekić i Dino Prižmić izgubili od domaćih predstavnika. Dino Prižmić nije uspio svladati 21. tenisača svijeta Tomija Pola. Amerikanac je protiv našeg tenisača slavio nakon 4 seta sa 3-1. Ann Lee je Donu Vekić pobjedila sa 2-1 u setovima, a to je treća pobjeda protiv Vekić. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 33, Rijeka 32, Osijek 31, Zagreb 30. Pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Poslije podne na jugu zemlje uz više oblaka moguć poneki pljusak, a na večer na sjeveru najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. For the radio station.

0: engleski. Everybody.
1: Ludilo brado.
2: Yeah. Molim?
3: Put your hands together.
4: Ovo je vaš ljetni radio. Radio Đakovo.
2: Dragi naši slušatelji, čuli ste emisiju Život škole, čuli ste i vijesti medija servisa u 14 sati. Uskoro nam dolazi još jedna emisija. Emisija Čujemo se u četvrtak, u kojoj ćemo evo emitirati vaše glazbene želje, kako to obično biva četvrtkom. Tako da evo, tipkajte nam svoje SMS, Viber i WhatsApp poruke 091 181 3296. Emisija nam kreće kroz nekih desetak minuta. A za

0: Čujemo se u četvrtak.
1: U četvrtak.
2: Čujemo se u četvrtak.
0: Čujemo, je.
2: Četvrtak.
1: Čujemo se u četvrtak.
2: Tako.
1: Čujemo.
3: Čujemo se i ovog četvrtka, dragi naši slušatelji, kako to obično biva, emitiramo vaše glazbene želje svakog četvrtka u poslijepodnevnim satima u sklopu naše emisije Čujemo se u četvrtak. Što se tiče našeg broja mobitela, gdje nam možete putem SMS-a i Vibera i WhatsAppa slati svoje poruke zajedno sa glazbenim željama, 091-181-3296. Naravno, najvjerniji pokrovitelj, evo, ove naše emisije Čujemo se u četvrtak, Favori informatika.
4: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favori informatika.
3: Naš dragi pokrovitelj Favori bavi se prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema vašim željama i potrebama, izradom vlastitih softverskih rješenja za vašu trgovinu, obrt, malo i srednje poduzetništvo, servisiranjem opreme, izradom backup podataka s vaših tvrdih diskova i zapravo da sumiramo svim onim poslovima koje se vežu uz informatičko poslovanje. Favori u našem gradu možete pronaći na adresi Bana Jelačića 78, dodatne informacije, broj telefona 812811, a tu je i njihova web stranica za nekakve dodatne informacije favori.hr. Mi krećemo s vašim porukama, odmah da naglasimo, čitamo ih kronološki, dakle kako pristižu na naš broj mobitela, tako ćemo ih čitati i emitirati. Svi će doći na red, dakle nema nikakve brige. Idemo redom uz prvu poruku. Luka, molio bih te pjesmu Love Hurts, grupe Nazaret, vjerni slušatelj Ivica iz Đakova. Veliki pozdrav za našeg vjernog slušatelja. Naravno, evo kako je i napisao, Love Hurts, prva pjesma naše današnje emisije.

Evo, nakon pjesme Love Hurts i grupe Nazaret nastavljamo dalje s našom današnjom emisijom. Čujemo se u četvrtak. Čitamo vašu sljedeću poruku. Pozdrav, ako može pjesma Ako me još želiš od Miše Smolje, Blaža. Naravno da može, veliki pozdrav našoj slušateljici Blaži, Mišo Smoljo, Ako me još želiš. Ja ću samo još jednom ponoviti naš broj mobitela gdje nam i dalje možete tipkati svoje glazbene želje putem Vibera, WhatsAppa i obične SMS poruke 091 181 3296.

0: Neonske minute. Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
4: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Nastavak naše današnje emisije čujemo se u četvrtak, čitamo vašu sljedeću poruku. Luka, ako može grupa Pavel i pjesma Epa neka je, pozdrav od Marije. Naravno da može, veliki pozdrav za našu vjernu slušateljicu Mariju. Kako je i sama napisala, Pavel, Epa neka je.

Bila nam je to grupa Pavel s jednom stvarno prekrasnom pjesmom, Epa neka je, bila je to evo i želja naše današnje slušateljice u našoj emisiji Čujemo se u četvrtak. Dakle, nastavljamo dalje s vašim željama, za sve one koji možda ne znaju, u emisiji Čujemo se u četvrtak emitiramo evo pjesme prema vašoj želji i prema vašem odabiru. Već smo više puta spominjali da su iz toga izuzete tamburaške pjesme, jer njih emitiramo u nekim drugim emisijama i nekim drugim trenucima našeg programa, tako da evo možete nam slati sve svoje želje za neke domaće ili strane pjesme. Čuli ste evo od početka emisije i Nazaret i Mišu Smolju i grupu Pavel, bit će još raznovrsnih pjesme sama, s obzirom naravno da su i vaše poruke izrazito raznovrsne. Sljedeća poruka prema našem, odnosno prema vašem odabiru, već smo rekli, kronološki kako pristižu, tako ih i čitamo. Dakle, svi će doći na red. Dobar dan, lijep pozdrav iz Gašinaca. Molim vas pjesmu Jasne Zlokić, Samo jednom se živi. Hvala. Zahvaljujemo se našoj slušateljici koja nam šalje ovu poruku. Dakle, Jasna Zlokić, Samo se jednom živi, naša sljedeća pjesma. Ja ću samo još jednom ponoviti broj mobitela gdje nam i dalje možete tipkati sve svoje glazbene želje: 091 181 3296.

Evo jedna stvarno prava vesela pjesma, možemo reći baš onako u sklopu ove naše emisije. Čujemo se u četvrtak, samo se jednom živi, Jasna Zlokić. Idemo dalje, čitamo vaše poruke, ispunjavamo vaše želje. Kaže nam ovako sljedeća poruka. Pozdrav Luka, ako može morska vila od Marijana Bana za moje Ivana, Maju, Ivanu, Kiću, Ivana, Ronalda, Gabriela, Edgara, Kaleba, Emanuela, Simona, Joakima, Leonu i Jošu. Evo, jedan, možemo reći, lijepi popis. Veliki pozdrav za našu slušateljicu. Pretpostavljam tko nam šalje ovu poruku. Evo, daleka obala, morska vila. Dakle, to će nam biti sljedeća pjesma u našoj današnjoj emisiji. Dakle, i dalje ima poruka. Već sam rekao, kronološki ih čitamo. Tako da, evo, nemojte se brinuti da je neka poruka zametnuta. Idemo redom. Svi će doći na red. Uživajte u našoj današnjoj emisiji.

Čitamo sljedeću poruku u našoj današnjoj emisiji. Pozdrav Luka, ako može, pjesma Miroslava Škore, Izdajnici i heroji, hvala. Zahvaljujemo se našoj slušateljici na poruci, naravno da može njena glazbena želja, tako da evo slušamo Miroslava Škoru i pjesmu Izdajnici i heroji.

ruke vodom pere, toga narod gleda, al izdajnik ne zna da se obrazi.

Izdajnici i heroji, bila nam je to pjesma Miroslava Škore, nastavljamo dalje s vašim porukama. Može li pjesma Pretjerujem od Ivana Zaka, Luka, pozdrav tebi, od Ankice iz Đakova. Naravno da može, veliki pozdrav za našu vjernu slušateljicu, dakle Ivan Zak i pjesma Pretjerujem, s njom nastavljamo dalje s našom današnjom emisijom.

Idemo dalje, dragi naši slušatelji, s našom emisijom. Čitamo odmah sljedeću poruku. Pozdrav, ako može, Lijepa Mara i jadranski maestrali Blaža. Veliki pozdrav za našu slušateljicu Blažu. Slušamo njen odabir, Lijepu Maru i jadranske maestrale.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
0: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Posljednja poruka u prvom dijelu današnje emisije, nastavljamo odmah nakon vijesti. Pozdravljam majstora Slavena uz pjesmu Po vašem izboru. Veliki pozdrav za majstora Slavena, veliki pozdrav za osobu koja nam šalje ovu poruku. Evo, ljudi poput nas, jedna stvarno prekrasna pjesma. Nakon pjesme vijesti medija servisa i odmah nastavljamo dalje uz vaše poruke.

0: 19 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Osnovni koraci za sanaciju otpada u Gospiću napravljeni su, poručuje premijer Andrej Plenković, koji je u posjeti Virovitičko-podravskoj županiji. Dodao je kako prosvjed ne podržava jer je ispolitiziran, te kako su sve udruge jučer mogle dobiti odgovore koje traže prosvjedom.
2: Zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
0: Prosvjed se održava u subotu od 11 sati na trgu Bana Jelačića. Gotovo 30 ljeća Svjetska meteorološka organizacija prati i izvještava o učincima El Niña. Riječ je o meteorološkom fenomenu koji se pojavljuje svakih 2 do 7 godina. Izveoma upozoravaju da snaga El Niña raste, čime se osjetno povećava rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta u ovoj idućoj godini. Glavna tajnica Svjetske meteorološke organizacije Celeste Saulo.
3: Ova prognoza pokazuje iznimno veliku, gotovo 100% vjerojatnost da će se utjecaj El Niña nastaviti do veljače 2027. Gotovo 100%. Ovo je prvi put da smo izrazili takvu razinu sigurnosti.
0: Dinamo je objavio službeni popis igrača za Europsku ligu. S obzirom na novo pridošle igrače, neki starosjedioci nisu na popisu. Tako pravo nastupa neće imati Fran Topić, Robert Mudražija, Tabinas kao ni vratar Nevisić, umjesto kojega je mjesto među čuvarima mreže zauzeo iskusni Zagorac. S druge strane, mjesto na popisu ugrabili su Almena i povratnik Ivanušet, kao i Kotarski te Rodriguez. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 35, Rijeka 33, Osijek 31, Zagreb 30. Pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Poslije podne na jugu zemlje uz više oblaka moguć poneki pljusak, a navečer na sjeveru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

Bile su nam ovo vijesti medija servisa, točno u 15 sati. Nastavljamo dalje u drugom dijelu današnje emisije. Čujemo se u četvrtak. Već smo rekli, kronološki čitamo vaše poruke, dakle svi će doći na red, polako, opušteno, uživajte u emisiji. Evo, čujete i sami, pjesme su stvarno vrlo zanimljive, kreativne, dobre, različite. Puno toga smo čuli, puno toga ćemo čuti i u ovom drugom dijelu današnje emisije. Tako da evo, uživajte u našem programu. A evo, kaže ovako sljedeća poruka, lijep pozdrav, ako može za dvije gospođe iz Piska koje trenutno piju kavu, pjesma Bolje živim nego ministar od Mladena Grdovića, lijep pozdrav. Naravno da može, evo, veliki pozdrav za gospođe koje piju kavu, veliki pozdrav naravno i svim drugim Piščanima koji su uz naš program i našu današnju emisiju, a kako nam i kaže pjesma, Bolje živim nego ministar.

Nastavak današnje emisije čujemo se u četvrtak, čitamo odmah dalje i sljedeću poruku. Pozdrav Luka, ako može pjesma Tonija Pavića, niti jednu riječ, hvala. Naravno da može, veliki pozdrav za našeg slušatelja ili slušateljicu, tko god da nam šalje ovu poruku. Ukratko, u nastavku današnje emisije slijedi nam Toni Pavić.

0: Neonske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
5: Novi. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
6: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: Nastavak naše današnje emisije, odnosno možemo slobodno reći zaključak današnje emisije, čitamo evo posljednje tri poruke u današnjoj emisiji. Dobar dan, može li pjesma Dvi sestre blizanke za naše dvije blizanke Tenu i Petru? Naravno da može, evo veliki pozdrav osobi koja nam šalje poruku, veliki pozdrav i za blizanke Tenu i Petru, slušamo dakle grupu Dalmatino. Luka, ako može pjesma, mnogo značiš za moj život draga i crveni koralji.
0: Naravno da može, evo to će nam biti druga pjesma u ovom bloku i posljednja pjesma naše današnje emisije. Ako može, Dražen Zečić, Nemoj nikad žaliti. Naravno da može, tako da evo današnju emisiju, vrlo bogatu emisiju uz jako puno vaših poruka, zaključit će nam Dražen Zečić.

0: Ljeto.
1: Vrijeme odmora, zabave.
2: More, plaža,
3: kupanje i tako.
4: Kakve sukice, pangice.
2: Ludilo.
5: Pa nema škole.
2: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
0: A svi hoće izgledat lijepo preko ljeta, ono.
2: Definitivno.
0: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
2: Ludilo.
6: Ljetni program Radio Đakova. Blic vijesti Radio Đakova.
7: Plenković probleme neće riješiti prosvjed ili opozicija, riješit će ga vlada kao što rješava i druge probleme.
6: Blic vijesti.
7: Gradonačelnik Miro Bulj potpisao ugovor za izgradnju zgrade sveučilišta u Sinju.
6: Blic vijesti.
7: Proveden inspekcijski nadzor na otoku Visu nad postavljenom ogradom.
6: Blic vijesti.
7: Ministar Vlajčić, vlada za mlade poljoprivrednike, osigurala 76,5 milijuna eura.
6: Blic vijesti.
7: Putin vidi mogućnost dogovora s Ukrajinom i isključuje mogućnost mobilizacije.
6: Blic vijesti.
7: Izraelski ministar, spremni smo na protjerivanje Palestinaca uz američko odobrenje.
6: Blic vijesti.
7: Svjetska meteorološka organizacija upozorava na učinke El Nina.
6: Blic vijesti.
7: Dinamo i Hajduk objavili popise igrača za Europsku i konferencijsku ligu.
6: Blic vijesti.
7: Vekić i Prižmić oprostili se od US Opena.
6: Blic vijesti.
7: Trener Hull City-a Sergej Jakirović nominiran za trenera mjeseca u Premier ligi.
6: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito, na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
5: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo naše neonske minute, a kako ste mogli čuti i kroz naš informativni program, Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ovaj tjedan obilježava 100. obljetnicu svog djelovanja. Evo, program počinje sutra, zapravo u dvorištu DVD-a, program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, program koji će započeti u večernjim satima u 19 sati, dakle bogata ponuda za one najmlađe i za one najstarije, dakle za svakoga će biti po nešto, ali središnja svečanost bit će u nedjelju, dakle u 8 sati, nedjelja 6. rujan, započet će budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo točno u 8, sveta misa bit će u 10.30, javna vježba u 12 sati, a zatim i svečana sjednica će uslijediti u 12.30, na kojoj će zaslužnim pojedincima biti uručena priznanja. Poslušajmo što nam je o ovoj vrlo lijepoj obljetnici rekao predsjednik DVD-a Gorjani Miro Lucić.
9: Mogu reći da sam ponosan na što sam predsjednik u ovo vrijeme kad 100 godina obilježavam, to je stvarno velik jubilej i neizreciva mi je radost što sam ja dio tog programa. Znači, društvo je naše, mogu reći da je stvarno dosta dobro. Brojimo oko 140 članova, od toga imamo 30 operativnih članova. Vozni park unazad 5-6 godina nam se obnovio, imamo dva navalna vozila, trenutno imamo čak i dva kombi vozila za prevoz djece. Ponosno sam što imamo preko 40 mladeži i podmlatka. Voditelji su trenutno jako organizirani, dobro se bave s njima, odlazimo na takmičenja koje kakva razna. Uglavnom, neizreciva mi čast što sam sad trenutno predsjednik. Hvala Bogu, nemamo, što se tiče požara, nemamo puno, 3-5 intervencija godišnje, toga je su požari otvorenog prostora, većinom njive, raslinje i tako. Imali smo veliki požar na objektu Sušare Kamilice, tu smo stvarno odradili dosta dobro uz pomoć naših prijateljskih društava, tako iz naše zajednice. Uglavnom, nekih sitnih tehničkih intervencija, pranje cesta, pomažemo ukućanima, mještanima mjesta Gorjani ako treba i uglavnom to je to. Mogu reći da smo, znači, 6. društvo u nekadašnjoj vatrogasnoj župi Đakovštine, što je dosta dobro, ja mislim, Đakovština je velika, ima dosta mjesta. Tradicija nam je velika, nekada Gorjani su bili veliko mjesto, bilo puno ljudi, stvarno se dosta to organiziralo. Trenutno smo mi jako dobro organizirani s obzirom koliko nam je mjesto smanjilo se, malo stanovnika, znači na nekih 758 stanovnika mi imamo 140 aktivnih vatrogasaca, to je stvarno lijep broj. Tako da mislim da dobro radimo i za svaku pohvalu svima vatrogascima u mjestu Gorje.
0: Što je to što onda privlači posebno mlade, kažete da je velik broj mladi, što ih privlači u društvo?
9: Pa znači, osim što imamo takmičenja, tako vole ići na takmičenja i sve, pokušavamo se organizirati da svaka generacija mladeži ide na more, što organizira županijska zajednica Osječko-baranjske županije, tako, u Fežanu. Pa uvijek neke izlete napravimo i tako da što više animiramo djecu, a i trenutno su nam voditelji stvarno dobri i za pohvalu voditelje.
0: Što ćete kao predsjednik naglasiti na svečanosti i što istaknuti?
9: Prvo bi se zahvalio općini Gorjani i načelniku gospodinu Ivanu Loviću što nas prati. Znači, ovo sve što smo napravili, obnovili smo dom, garaže su obnovljene, stvarno je preporod smo napravili u vatrogasnom domu. Vozni park, kao što sam rekao, unazad 6-7 godina, 3 vozila smo dovezli. Znači, prva pohvala ide načelniku i općinskom vijeću, jel tako? Zatim članovima koji to održavaju, vode brigu oko toga svega, stvarno je trenutno dobra atmosfera u društvu. I želim ih sve pozdraviti i zahvaliti im se na radu i da nastave u tom dalje tijeku. I još se želim zahvaliti mještanima općine Gorjani, u stvari sela Gorjani, što su nam prepoznali taj rad i evo trenutno nekim donacijama nam pomažu i sudjeluju u radu društva. Naravno, imamo trenutno 3 člana koji se strašno ističu u društvu, radu društva, njima ćemo posebno nagraditi i imamo negdje oko 20 priznanja, odlikovanja, što medalja, što plamenica koje su sudjelovali u toku ovih 10 godina, znači obljetnice se većinom tako nagrađuju i nagradit ćemo naše stare vatrogasce kojih još imamo, daćemo im titulu vatrogasnog veterana. Na neki način da se zahvalimo, jer oni su ipak povijest, živuća povijest još uvijek, a otićemo naravno i na groblje zahvaliti se našim pokojnim predsjednicima, članovima DVD-a.
0: Iz programa što biste izdvojili?
9: Imamo u nedjelju je centralna proslava naše 100 obljetnice. Počinje u 8 sati sa budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo. Proći će kroz selo malo, zatim ćemo imati doček naših gostiju i u 10 sati imamo svečani mimohod našom glavnom širokim šorom, što se nekad prije zvao. Zatim idemo na misu, imamo posvetu zastave, novu zastavu dobivamo za 100 godina od kuma. Nakon toga imamo javnu vježbu koja će se održati na našem vrtiću. Sudjeluje 4 društva, DVD Gorjani, DVD Drenje, DVD Potnjani i DVD Satnica Đakovačka. Nakon toga odlazimo na svečanu sjednicu gdje ćemo uručiti priznanja svim tim našim članovima, sponzorima, naravno kome god se trebamo zahvaliti, I ovim putem se zahvaljujem, vjerovatno ćemo možda nekog izostaviti da se ne ljuti, zato svima se zahvaljujem. I poslije svečane sjednice imamo ručak, druženje uz tamburaše naravno. A prije toga, sad možda sam preskočio, 4.9. u petak pozivam sve mještane i sve ljubitelja DVD-a Gorjani da nam se pridruže na nekom malom druženju, da obilježimo tih 100 godina, imat ćemo također tamburaše, Lucky Band će nam svirat, malo ćemo se podružiti, popit, pojesti i uglavnom evo, do sitnih sati napravili smo pauzu u subotu da možemo u nedjelju biti spremni za glavnu svečanost. Nadam se da sam sve rekao, još jednom se zahvaljujem svim članovima DVD-a, svim mještanima Gorjana, općinskom vijeću i načelniku Ivanu Loviću.
1: Evo, dragi naši slušatelji, kako ste mogli čuti, bila je ovo izjava Mire Lucića, predsjednika DVD-a Gorjani. Evo, predstavim jedna velika i jako lijepa obljetnica, 100 godina rada dobrovoljnog vatrogasnog društva Gorjani, tako da evo, bit će jako lijepo sutra na večer, bit će naravno i u nedjelju kada je taj svečani program, tako da evo, poziv naravno svima u Gorjane za vikend, uživajte u tim lijepim danima.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog prvenstva u oranju, koje se održava danas na parceli između Čeminca i Grabovca. Svečano otvorenje bit će u 16.30, a uoči otvorenja u Čepinu održala se konferencija o generacijskoj obnovi ruralnih područja, županica Nataša Tramišak.
2: Zadovoljstvo nam je biti sudomaćini 71. svjetskog natjecanja u oranju, jer Osječko-baranjska županija je središte poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj i zaista mislim da je ovo pravo mjesto da se upravo ovakva razina natjecanja i održava. Povodom svjetskog natjecanja u oranju održan je evo i ministarski sastanak i panel rasprave u kojima mislim da smo zaista razmijenili dobre prijedloge i dobra iskustva oko generacijske obnove sela, prvenstveno i generacijske obnove kada govorimo o samoj poljoprivredi. Na području Osječko-baranjske županije od naših 212.000 hektara poljoprivrednog zemljišta više od 93% je zemljište koje je plodno i zemljište koje se obrađuje. Dodatno vesele i podaci da vidimo da kod nas kada govorimo o generacijskoj obnovi sve više mladih želi preuzimati obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ostati živjeti na selu i ostati raditi u poljoprivredi. Sve one prilike koje se nude, sigurno sam da su puno jače od onih prepreka, a na svima nama je evo i u suradnji sa resornim ministarstvom poljoprivrede i Vladom Republike Hrvatske, ali i komunicirajući prema europskoj razini, da se što je više moguće oslobode sve potencijalne administrativne barijere i da se mladima zaista omogući olakšanje puta prema bavljenju poljoprivredom.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
3: Danas smo na ministarskoj konferenciji u okviru svjetskog natjecanja u oranju, gdje smo domaćini ponosno u Hrvatskoj, Osječko-baranjskoj županiji, ovdje u Čepinu. Dakle, tema generacijska obnova u poljoprivredi, demografska revitalizacija ruralnih prostora kao cijeloj Vladi Republike Hrvatske nam je iznimno bitna. To govori nakon što smo u srpnju održali konferenciju MED 9 mediteranskih država u Zadru. Sada na ovoj konferenciji stavljamo dodatno naglasak na ovu temu generacijske obnove, konkretno kada smo mi u pitanju u poljoprivredi. Iznimno je bitno stvoriti uvjete mladim ljudima da ostanu na selu, da se bave, a kako bi poljoprivreda mogla živjeti, sva ministarstva na razini cijele Vlade Republike Hrvatske moraju horizontalno kroz svoje programe i mjere razmišljati o tome pitanju, pristup zdravstvu, pristup vrtićima i obrazovanju, pristup javnoj prometnoj infrastrukturi, digitalnoj povezanosti, kako bi život na selu bio ugodan, kako mladi ne bi morali birati između kvalitetnog života i poljoprivrede. To je iznimno bitno.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Županica Nataša Tramišak jučer je s ravnateljicom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravkom Vuković u Pečuhu posjetila laboratorij mađarskog partnera u projektu uspostave Centra za kontrolu komaraca u Osijeku, čiji je cilj razviti učinkovitije i ekološki prihvatljivije metode suzbijanja komaraca na području Hrvatske i Mađarske. Projekt Mosquito Lab sufinanciran je bespovratnim sredstvima u okviru programa prekogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske. Ugovorena vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 4,8 milijuna eura, dok ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 6,1 milijuna eura. Kao posljedica klimatskih promjena u Hrvatskoj i Mađarskoj, sve češće se pojavljuju invazivne vrste komaraca koje mogu prenositi bolesti poput virusa zapadnog Nila. Dosadašnje metode suzbijanja, među kojima je najzastupljenije zaprašivanje, nose određene rizike za ljude, životinje i okoliš. Upravo zato projekt Mosquito Lab donosi novi pristup. U Hrvatskoj se uspostavlja Centar za kontrolu komaraca u kojem će se uz pomoć mađarskih partnera i prijenos znanja i iskustava razvijati metoda sterilizacije muških jedinki komaraca. Riječ je o vrlo suvremenoj metodi koja predstavlja učinkovitu i ekološki prihvatljivu alternativu klasičnim metodama suzbijanja.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Sutra u Josipovcu Punitovačkom počinje dvodnevna 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, koja će okupiti oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava. Manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. Oba dana program na ljetnoj pozornici počinje u 19 sati, a sutra će nastupiti dječje folklorne skupine iz Jurjevca Punitovačkog, Markovca Našičkog, Đakova, Punitovaca, Jelisavca, Ivanovaca te domaćini iz Josipovca.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U svetištu Božjeg milosrđa na Ovčari u nedjelju 13. rujna održat će se susret pod nazivom Ovisnost ili sloboda za sve one koji žele pomoći sebi ili drugima u borbi protiv ovisnosti. Naime, ovisnost o alkoholu, drogi, kocki, igrama na sreću, internetu ili nekom drugom obliku sve je veći društveni problem s kojim se susreću brojni pojedinci i obitelji. Svetište Božjeg milosrđa u svom poslanju brige za ljude u potrebama pokreće duhovnu potporu u borbi protiv ovisnosti. Prije početka tjednog rada u grupama bit će najprije susret informacija za sve zainteresirane ovisnike, članove obitelji i one koji bi željeli pomoći drugima. Susret će se održati u dvorani na Ovčari, a početak je u 16 sati.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U Đakovu su policijski službenici za prevenciju policijske uprave Osječko-baranjske građanima predstavili preventivnu kampanju Ministarstva unutarnjih poslova Web Heroj, koja se provodi u sklopu projekta Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta. Tijekom aktivnosti s građanima razgovaralo se o tome koliko često razmišljaju o mogućim opasnostima na internetu, odnosno o oblicima kibernetičkih prijevara. Cilj ove kampanje je informirati i osvijestiti građane, posebice osobe starije životne dobi, o važnosti opreznog i sigurnog korištenja interneta, upoznati ih s najčešćim oblicima prijevara na internetu, načinima njihovog prepoznavanja te mogućnostima zaštite od neželjenih posljedica.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Na prostoru kinološkog društva ovog vikenda, odnosno 5. i 6. rujna, održat će se prvi Mondioring turnir, čime ova atraktivna kinološka disciplina po prvi puta dolazi u naš grad i našu županiju. Na natjecanju će sudjelovati vodiči i psi iz Hrvatske i inozemstva. Mondioring je jedna vrlo zahtjevna kinološka disciplina koja kroz različite vježbe provjerava poslušnost, preciznost, fizičku spremnost i kontrolu psa, kao i suradnju između psa i vodiča. Turnir će biti tematski povezan s Đakovom, pa će u njegovom fokusu biti simboli grada, katedrala, lipicanci, šokačka i slavonska tradicija. Organizatori ističu kako je riječ o važnom koraku za razvoj kinologije u Đakovu, te se nadaju kako će turnir biti početak razvoja mondioringa u gradu i županiji. Prijave natjecatelja su otvorene, a zainteresirani se mogu prijaviti putem platforme Kaniva. Organizatori ujedno pozivaju sve građane i ljubitelje pasa, sporta i kinologije da dođu u Đakovo i upoznaju se s ovom disciplinom. Subotnji program počinje u 8.30 registracijom sudionika, a u nedjelju od 9.30.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer su evidentirana dva vozača osobnog automobila koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola u krvi. Najveća koncentracija utvrđena je u 22 sata i 20 minuta u Đakovu, gdje je u nadzoru prometa zaustavljen 31-godišnji vozač osobnog automobila kojem je utvrđena prisutnost alkohola u krvi 1,24 promila. Za počinjeni prekršaj slijedi mu obvezni prekršajni nalog uz kaznu od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca i 4 negativna prekršajna boda.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: I u protekla 24 sata centar 112 zaprimio je 10 dojava o vatrogasnim intervencijama na području Osječko-baranjske županije, od kojih se 5 odnosilo na požar otvorenog prostora, a takvu intervenciju imali su i vatrogasci gašinaca koji su gasili požar suhe trave i niskog raslinja u gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom sutrašnjeg dana vrlo slično vrijeme kao i danas, sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Cijela današnja noć i sutrašnje jutro trebalo bi biti svježe i ugodno, negdje otprilike oko 16 Celzijevih stupnjeva. Sutra ćemo u najtoplijem dijelu dana, kao i danas, ići do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

Dana, Radio Đakova. Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
2: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: 17 je sati. Iz oporbe upozorili na nepravilnosti u Gospiću i pozvali na prosvjed. Premijer poručio otpad će riješiti vlada, a ne prosvjed. Dvije osobe s područja Krapinsko-zagorske županije zaražene virusom zapadnog Nila. Putin tvrdi da je mirovni sporazum moguć, ali trebaju ga postići samo Rusija i Ukrajina. Čeka se odluka Luke Modrića o tome ostaje li u reprezentaciji.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Dva dana uoči velikog prosvjeda u Zagrebu zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Iz Mosta su upozorili na još jednu lokaciju s opasnim otpadom u Lici. SDP-ov saborski zastupnik najavio je podnošenje prijave zbog ekološke štete resornom ministarstvu. Premijer tvrdi, prosvjed je ispolitiziran.
2: Ličani sami su platili ponovno 5000 eura u laboratoriju koji se nalazi u Berlinu, opet SGL laboratorij. Ono smeće koje je tamo u Ličkom Osiku, dakle, evidentirano. To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pahulja.
3: Riječi su Zvonimira Troskota, tvrdi da je riječ o opasnom otpadu koji se nalazi samo 5 km od Gospića. Također je pokazao snimku na kojoj se vidi kamion koji navodno taj isti otpad odvozi na nepoznatu lokaciju.
2: Pazite do kojeg ste apsurda vlada ova veleizdajnička, dakle Andreja Plenkovića, dovela hrvatski narod, da hrvatski narod u Lici mora biti sigurnosno obavještajna služba, da moraju biti policija, da moraju biti inspektorat, da moraju biti laboratoriji i tako dalje.
3: Stoga iz Mosta traže proglašenje izvanrednog ekološkog stanja, ali i zakonsku zabranu daljnjeg uvoza opasnog otpada u Hrvatsku. Ne miruju ni u SDP-u, čiji je šef saborskog odbora za okoliš Mihael Zmajlović najavio prijavu ekološke štete Ministarstvu zaštite okoliša. Razlog je, kaže, to što je prošao rok kojeg je SDP dao vladi da objavi program sanacije otpada u Gospiću.
4: Jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisanom prema europskim direktivama o štetama okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
3: Osvrnuo se i na činjenicu da je Fond za zaštitu okoliša odabrao dvije tvrtke za prvu fazu sanacije otpada, rekao je da će se time riješiti pitanje manje od 10% otpada, a da javnost i dalje ne zna gdje će on završiti.
4: Dakle, mi znamo da su to neke tvrtke za koje se sad pojavljaju da su i na neki način i suspektne, da se protiv njih vode određene istražne radnje, da su u prošlosti neadekvatno postupali sa otpadom. Mi bismo njima trebali vjerovati. Nitko nije pokazao program sanacije, a to je jedan opsežan dokument koji mora odgovoriti na pitanje na koji način se provodi sanacija, tko vrši monitoring i nadzor i kako će se na kraju stručno utvrditi da je sanacija zapravo i završena.
3: Odlazak premijera Andreja Plenkovića u Gospić dan ranije ocijenio je pokušajem saniranja političke štete, a obje oporbene stranke koje su se danas oglasile jasne su u svom zahtjevu, traže političku odgovornost. U isto vrijeme Plenković poručuje:
5: problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada kao što rješava sve probleme.
3: Za Medija servis, Barbara Kraškedmenec.
1: Medija servis, vijesti plus.
0: Gradovi i općine u okolici Splita od srijede više ne mogu dovoziti svoj otpad na splitsko odlagalište Karepovac. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša potvrdio je da se pregovara s nekoliko gradova.
6: Dogovorili smo jedan akcijski plan koji uključuje da dođe do smanjivanja samog odlaganja otpada na Karepovac u smislu da se poveća odvojeno prikupljanje i da se dio otpada preusmjeri sa odlagališta Karepovac na neka druga susjedna odlagališta. Tu smo pregovorili sa nekim gradovima koji imaju slobodne kapacitete. Za sad smo uspjeli riješiti pitanje Omiša i Pelješca.
0: S gradom Ogulinom razgovara se o tome da na tamošnje odlagalište ide komunalni otpad s Makarske rivijere. Gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović za Medija servis rekao je kako tamošnje odlagalište Sodol nema dozvolu za gospodarenje otpadom, već funkcionira po odluci Tomislava Ćorića, tada ministra zaštite okoliša, o redoslijedu zatvaranja odlagališta.
7: Mi smo od ministarstva zatražili dozvolu za gospodarenje otpadom koje već godinu dana nismo dobili odgovor na to traženje dozvole kao drugostupanjskog tijela, već jer na prvostupanjskom tijelu smo odbijeni, mada imamo praksu sa gradom Supetrom koji je dobio dozvolu u istoj situaciji za gospodarenje, ali ovo mi nismo dobili dokle god ne dobijemo tu dozvolu iz ministarstva, se odmah neće zaprimati miješani komunalni otpad iz drugih jedinica lokalne samouprave.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Dvije su osobe s područja Krapinsko-zagorske županije zaražene virusom zapadnog Nila, potvrdili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za Media servis. Jedna osoba hospitalizirana je na klinici za infektivne bolesti, a druga je prošla bez simptoma, dok je infekcija uzrokovana rutinskom obradom davatelja krvi.
1: Media servis Vijesti plus.
0: U Čepinu je održana konferencija o generacijskoj obnovi ruralnih područja na kojoj su sudjelovali predstavnici 10 europskih država, Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, Akademske zajednice i gospodarstva. Naglasak je stavljen na održivu poljoprivredu i obnovu sela preko stvaranja uvjeta za ostanak mladih u ruralnim područjima. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
8: Kroz strateški plan zajedničke poljoprivredne politike osigurali smo 76,5 milijuna eura intervencija za mlade poljoprivrednike, isključivo za njih mlade do 41 godine. Do kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velik.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Nastavljeno je suđenje bivšem ministru Darku Horvatu te bivšem ravnatelju Zavoda za mirovinsko osiguranje Josipu Aladroviću za takozvanu aferu po babi i stričevima. Svjedokinja Lidija Sinković potvrdila je da joj je dan prije otvaranja natječaja za zapošljavanje u mirovinskom osiguranju, a na mandat tadašnja pomoćnica ministra Horvata dala ispitna pitanja namijenjena za radno mjesto u toj ustanovi. Da Sinković primi na to radno mjesto, mandat se od Aladrovića tražila i putem SMS poruka. Svjedokinja je još u istrazi potvrdila da poznaje ministra Horvata.
9: Zbog toga jer moj tata je bio u HDZ-u, ne znam da li još uvijek je, a gospodin Horvat je bio, mislim da on vodio onda u Međimurju HDZ. Evo sad ne bi točno znala. Uglavnom oni su se znali iz tih krugova.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Klimatološka jesen je počela, kalendarska će za 20 dana, no toplinski val ne jenjava. Dokada će se Hrvatska boriti s visokim temperaturama, otkrila je za Media servis sinoptičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Ena Dugeč.
10: Podjednake vremenske prilike kao zadnjih dana prošlog te prvih dana ovog mjeseca nastavljaju se do kraja prvog desetodnevlja rujna. Biće većinom vruće te uglavnom suho, rijetko uz malo kiše ili poneki pljusak. Prema dostupnim prognostičkim izračunima, u drugom desetodnevlju ovog mjeseca postoji signal za dotok vlažnog i manje toplog zraka u naše krajeve.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Nakon dojave da je Belgijac električnom ogradom ogradio obalu u uvali Vela Čavojnica na otoku Visu, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je hitan inspekcijski nadzor radi kršenja zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Nadzorom je utvrđeno da je s lijeve i desne strane uvale postavljena žičana ograda pod naponom visine oko 160 cm, čime je bio onemogućen pristup plaži. Belgijcu je naređeno uklanjanje ograde, a on je odluku prihvatio te ogradu uklonio.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Iranska vojska tvrdi da je napala američke zaljevske saveznike u nastavku odgovora na američke napade, dok Putin demantira mobilizaciju u Rusiji. Pregled Vijesti iz svijeta donosi Hrvoj Gašparec.
11: Iran je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahrenu i Iračkoj autonomnoj regiji Kurdistan. Tehran je izjavio da će uzvratiti nakon što je u američkim napadima prije dva dana navodno ubijeno 19 ljudi, uključujući 4 na svadbenoj zabavi. Upozorio je SAD da očekuje novu strategiju usmjerenu na rušenje temelja neprijatelja. Nije precizirano što bi nova strategija podrazumijevala. Islamska republika je nove napade najavila unatoč upozorenju američkog predsjednika Trumpa da su spremni napasti Iran u svakom trenutku. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da postoji mogućnost postizanja mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat u Ukrajini. Rekao je to na gospodarskom forumu u Vladivostoku na ruskom Dalekom istoku.
12: U konačnici problem moraju riješiti zemlje uključene u sukob, Rusija i Ukrajina. To je pravi pristup. Ipak zahvalni smo svima koji pokušavaju doprinijeti rješenju. Postoji li mogućnost? Po mom mišljenju da, postoji.
11: Putin se osvrnuo i na pitanje mobilizacije s kojom se nagađa neko vrijeme.
12: Danas ne postoji scenarij koji bi zahtijevao mobilizaciju. Ovo je informacijski napad neprijatelja uoči izbora za Dumu u pokušaju utjecaja na rezultate.
11: A ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio da će njemački kulturni centri Goethe instituta biti zatvoreni u ruskim gradovima Moskvi, Sankt Peterburgu i Jekaterinburgu. Potez dolazi nakon što je Njemačka okrivila Rusiju za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig-Halle. Iako je prirodna katastrofa zadesila dolinu rijeke Trišuli u Nepalu uz kinesku granicu prije 8 dana, nastavlja se borba s posljedicama. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za radnicima za koje se vjeruje da su zarobljeni u tunelima spojenima na hidroelektrane. Riječ je o građevinskim tunelima za hidroelektrane u dolini rijeke Trišuli, gdje se gradi nekoliko hidroelektrana, a dio njih su tuneli dugi nekoliko kilometara. Prema nekim procjenama oko 900 ljudi je zarobljeno u tunelima hidroelektrana. U katastrofi su poginule najmanje 1204 osobe, više od 4200 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, a tisuće drugih su raseljene, dok 20.000 kuća treba obnovu. Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je da njegova zemlja traži podršku Donalda Trumpa za odobrenje planova protjerivanja Palestinaca iz pojasa Gaze, što je široko osuđeno kao potencijalni ratni zločin. Katz je rekao da nema pravog rješenja za Gazu bez ove migracije. Rekao da je izraelska vlada organizirana i spremna izvući ih morem, zrakom i na svaki mogući način. Trump je raspravljao o američkom preuzimanju pojasa Gaze početkom 2025. koje bi uključivalo uklanjanje Palestinaca s teritorija, ali se od tada povukao te ideje. Katz je izjavio da vjeruje da bi američka podrška mogla preokrenuti regionalno javno mnijenje u korist prisilnog preseljenja Palestinaca iz Gaze. Istovremeno, kineski predsjednik Xi Jinping je za posjeta Egiptu dao podršku palestinskoj državnosti i oštro kritizirao izraelske doseljenike. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
0: Sukob Rusije i Njemačke komentirao je premijer Andrej Plenković.
13: Treba razotkriti točno ko je, da takve operacije postoje, nisu prve, nisu jedine, bit će ih vjerojatno još. Da li će biti u Hrvatskoj, može biti pokušaj, ali naše su službe budne i rade u suradnji sa drugim zemljama.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Gotovo tri desetljeća Svjetska meteorološka organizacija izvještava o učincima El Niño. Riječ je o meteorološkom fenomenu koji se pojavljuje svakih 2 do 7 godina. Iz VMO-a upozoravaju da snaga El Niño raste, čime se osjetno povećava rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta u ovoj i idućoj godini.
12: Govoreći o prognozi utjecaja El Niño, glavna tajnica Svjetske meteorološke organizacije Celeste Saulo nije imala dobrih vijesti.
14: Ova prognoza pokazuje iznimno veliku, gotovo 100% vjerojatnost da će se utjecaj El Niño nastaviti do veljače 2027. Gotovo 100%. Ovo je prvi put da smo izrazili takvu razinu sigurnosti.
12: Prošli El Niño je, kaže, doprinio tome da je 2024. godina bila najtoplija godina do tada. Ovaj aktualni mogao bi srušiti taj rekord i izgledno je da će pojačati suše i poplave te utjecati na cijeli niz gospodarskih aktivnosti, kao i smanjiti izvore pitke vode. Iz VMO-a stoga pozivaju zemlje cijeloga svijeta na akciju kako bi se spasili životi i očuvalo gospodarstvo. Saulo poručuje da se utjecaj El Niño može smanjiti pravovremenom reakcijom.
14: Znanost je jasna, imamo znanje i alate kojima možemo spriječiti da se opasnosti uzrokovane El Niño-om pretvore u krize. Udružimo se i osigurajmo da nikoga ne izostavimo.
12: Voditelj odjela za klimatske prognoze Wilfran Mufoma Okia ipak ističe kako ne mogu predvidjeti u kojim će dijelovima svijeta doći do još izraženije suše ili poplava, jer to, kaže, ovisi o nizu drugih faktora. Vrhunac se očekuje krajem ove godine.
15: Snaga vrhunca El Niño ne govori sa sigurnošću ništa o jačini njegova utjecaja. To će ovisiti o tome gdje se nalazite dobu godine, načinu na koji će se drugi klimatski utjecaj odraziti na fenomen El Niño, kao i neklimatski utjecaj, poput ranjivosti i izloženosti.
12: Zaključno, i svjetske meteorološke organizacije napominju da ovaj iznimni El Niño zahtjeva iznimnu pripremu. Sad ostaje pitanje pravovremene reakcije i suradnje među državama zajedno s organizacijama UN-a. Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Sport.
16: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić još nije donio odluku o nastavku reprezentativne karijere, a razgovarat će s Hrvatskim nogometnim savezom i novim izbornikom Slavenom Bilićem, otkrio u razgovoru za Španjolski jas. U intervju je rekao kako ne razmišlja o konkretnom datumu kraja karijere, ali osnovku reprezentacije odlučit će nakon što razgovara sa savezom i novim izbornikom. Prve iduće utakmice Hrvatsku očekuju krajem rujna. 26. naši će nogometaši igrati s Češkom u Ligi nacija, a tri dana poslije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Dinamo Zagreb objavio službeni popis igrača koji će konkurirati za Europsku ligu i prvu utakmicu koju Modri igraju protiv izraelskog Hapoela Berševe. S obzirom na novo pridošli igrače, neki starosjedioci nisu na popisu. Tako pravo nastupa u ovim susretima neće imati Fran Topić, Robert Modražija, Paul Tabinas kao ni vratar Ivan Nevistić, umjesto kojeg je mjesto među čuvarima mreže zauzeo iskusni Daniel Zagorac. S druge strane, mjesto na popisu ugrabili su Iker Almena i povratnik Luka Ivanušec, kao i Dominik Kotarski te Dani Rodriguez. Posljednji dan mediteranskih igara u Tarantu. U zadnjem finalu za hrvatske predstavnike nastupila je atletičarka Matea Parlov-Koštro, koja je u polumaratonu ciljem prošla treća. Od naše atletičarke brže su bile Marokanka Fatima Ezahra Birdaha te Slovenka Klara Lukan. Hrvatska je tako završila ove mediteranske igre s rekordnih 39 odličja, od kojih su 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Najviše medalja Hrvatska je uzela u atletici i plivanju, po 6 u svakom sportu. Hrvatski predstavnici na svjetskom prvenstvu vaterpolu 4x4 večeras ponovo uskaču u bazene. Vaterpolistice su sinoć sladili Južnoafričku republiku 3-0 u setovima. Alka Lulić zabila je najviše pogodaka za našu reprezentaciju, njih 6, a nakon utakmice je rekla:
17: definitivno važna pobjeda dalje za, i za plasman i za razigravanje, nama za samopouzdanje. Navikavamo se na pravila, na sistem i odlično se zabavljamo.
16: A od 18.50 čeka nova utakmica protiv reprezentacije Grčke. Vaterpolisti su sinoć bili bolji od Amerikanaca te su tako upisali treću pobjedu za redom. Svoju momčad predvodio je Ivan Vukojević, koji je proglašen igračem utakmice, a nakon sraza s Amerikom je poručio:
18: bila je izrazito teška utakmica, Amerikanci su bili odličan protivnik. Pobjeli smo 2-0, pali smo u trećoj malo snagom, ostali smo bez par igrača, u četvrtoj smo uspjeli izvući. Anton je obranio zadnju loptu i svaka čast ekipi i okrećemo se dalje Crnoj Gori.
16: Utakmicu protiv Crne Gore vaterpolisti igraju u 20:30. Za kraj recimo kako su se Dino Prižmić i Dona Vekić porazima oprostili od US Opena. Amerikanac Paul svladao je Prižmića sa 6-2, 6-3, 5-7, 6-4, dok je Ann Lee bila bolja od Vekić s 5-7, 7-6, 6-4. Hrvatska je tako ostala bez predstavnika na ostatku US Opena. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Na kraju ponovimo, iz oporbe upozorili na nepravilnosti u Gospiću i pozvali na prosvjed, premijer poručio otpad će riješiti vlada, a ne prosvjedi.
1: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
0: Uredio je vodio Anton Perović.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Većinom sunčano, još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjestimica umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, na moru od 21 do 26, najviša dnevna između 30 i 34 stupnja Celzija.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo Vijesti Plus Media Servisa. Uz šalu Cvile krećemo u novi glazbeni sat.

0: 5 do 6. Vijesti.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam vijesti. Županica Nataša Tramišak jučer je s ravnateljicom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dubravkom Vuković u Pečuhu posjetila laboratorij mađarskog partnera u projektu uspostave Centra za kontrolu komaraca u Osijeku, čiji je cilj razviti učinkovitije i ekološki prihvatljivije metode suzbijanja komaraca na području Hrvatske i Mađarske.
0: Vijesti.
1: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog prvenstva u oranju, koje se danas održava na parceli između Čeminca i Grabovca. Svečano otvorenje bilo je u 16:30.
0: Vijesti.
1: Sutra u Josipovcu Punitovačkom počinje dvodnevna 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, koja će okupiti oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava. Manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom.
0: Vijesti.
1: Na prostoru kinološkog društva ovog vikenda, odnosno 5. i 6. rujna, održat će se prvi Mondioring turnir, čime ova atraktivna kinološka disciplina prvi put stiže u naš grad i Osječko-baranjsku županiju. Na natjecanju će sudjelovati vodiči i psi, kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra, slobodno možemo reći, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas. Biće vruće, toplo, ponegdje i vrlo vruće. Ono što je dobro, noć će biti ugodna, kako večeras, tako i sutra u ranim jutarnjim satima. Očekuje nas ugodna temperatura, negdje oko 15 Celzijevih stupnjeva. Sutra, u najtoplijem dijelu dana, temperatura ide do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti 5 do 6.
1: Dragi naši slušatelji, uživajte u ostatku ove večeri uz program Radio Đakova, Crvena jabuka, a onda i repriza vrlo bogatih nedjeljnih čestitki i pozdrava.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, želim vam dobar dan. Na početku smo još jedne emisije Čestitke i pozdravi. I ove nedjelje imamo velik broj vaših čestitki, vaših pozdrava, naravno možemo reći većinom za vaše mladence, ali ima tu i nekih drugih lijepih životnih prigoda, pa idemo redom kako to i biva po našem običaju, idemo prvo s pjesmama s naše liste, a onda ćemo emitirati i pjesme prema vašem odabiru. Prva pjesma na našoj listi, Divno je biti nekome nešto i grupa Latino. Dragoj unuci Anji Slavić i njenom Dominiku, sretno vjenčanje žele baka i dida. Dragi naši, prije svega želimo da vam ovaj dan bude sve o čemu ste sanjali. Želimo vam dug i sretan zajednički život. U svemu budite jedno i sve činite zajedno. Budite jedno drugome mirna luka i oslonac. Dajte se bezuvjetno i volite se svakim danom sve više. Neka svaki vaš novi dan bude obasut ljubavlju, srećom, zdravljem i Božjim blagoslovom. Uvijek ćemo biti tu za vas, kao i danas. Vaši kumovi Tomislav, Josipa, Anđela i Niko. Dragi Domagoj i Dorotea, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, osmijehom i srećom. Sve najbolje, Roko i Nina. Dragi naši mladenci, Mario i Antonija, neka današnji dan bude početak dugog, sretnog, zajedničkog života. Žele vam to Seka, Sanja, Šogi i Nečaci. Nečaku Mariju Mikloš, sretno sklapanje braka s Antonijom, želi mu Čika Mirko. Sretno sklapanje braka našem jedinom sinu Tomislavu Andriću s njegovom izabranicom Antonijom, sa željom da vam srca budu uvijek ispunjena ljubavlju, a život smijehom i dobrotom. Žele vam to vaši roditelji, sestra Matea i mali Šimun. Puno ljubavi, radosti i razumijevanja u zajedničkom životu, Dragoj Mirni i Domagoju, od srca žele mama Henrijeta, tata Tihomir i brat Duje. Nečakinji Doris Butor, sretno sklapanje braka s Mateom Tomićem, puno sreće u zajedničkom životu, žele teta Julijana i tetak Gajur Emši iz Đakova. A kako smo rekli, slušamo grupu Latino, Divno je biti nekome nešto.

Slavonski Dukati nam poručuju: skidaj majko sa prozora cvijeće. Od srca čestitam Marinu Pop i njegovoj boljoj polovici. Želim vam puno ljubavi, sreće i veselja kroz cijeli život. Neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Od ujaka i ujne prevoznik. Dragoj Doris Butor, sretno sklapanje braka s Mateom Tomićem, žele joj teta Elizabeta i teta Julijana.

Najljepšu ja ženim pjeva nam Mladen Kvesić. Marina i Marine, zajedno ste kao dva polumjeseca, savršeno usklađeni i sjajni. Volite se, pazite se i mazite se, to vam želi baka Rosa Pop iz Krndije.

Grupa Posegana donosi nam sljedeću pjesmu Da uz tebe dišem. Danas gledam svog brata kako započinje jedno novo i najljepše poglavlje svog života. Kao sestra, ne mogu vam poželjeti ništa više od toga da uvijek budete jedno drugome najbolji prijatelj, oslonac i podrška. Matej, čuvaj Doris, Doris, čuvaj našeg Mateja. Svu sreću ovog svijeta želi vam Seka Josipa. Marina i Marine, neka vam ljubav bude oslonac, a osmijeh svakodnevna navika. Puno sreće u braku žele vam Mihael, Gloria i Ana Prevoznik. Dragi moj bratiću Mario, danas je poseban dan, dan kad započinješ jedno novo i predivno poglavlje svog života. Od srca ti želim da zajedno sa svojom voljenom suprugom Antonijom izgradite život pun ljubavi, povjerenja, poštovanja i sreće. Uživajte u svakom zajedničkom trenutku, čuvajte jedno drugo i neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Želim vam to sestrična Tanja i Hrvoje Bedić. Strikane Matej, danas ti je veliki dan, od danas više nema bježanja. Želimo tebi i tvojoj Doris puno ljubavi, sreće i zdravlja te lijepih zajedničkih godina. Uživajte danas i neka vam brak bude baš onakav kakav ste oduvijek željeli. Čestitamo vam od srca, vaši Hana, Toni i Adam Tomić. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, Mirni i Domagoju, želi baka Mira. Dragom bratu, Mariju Mikloš, sretno sklapanje braka s Antonijom, žele Seka, Šogi i Nečaci. Sretno sklapanje braka s Antonijom, žele Seka, Šogi i Nečaci.

Grupa Slavonija Band pjeva nam pjesmu Ajde kumo. Kumo moja, hvala ti što si danas, ali i uvijek uz mene. Ponosna sam i sretna što baš tebe imam za kumu. Tvoja Marina. Marina, samo veselo i bez stajanja, neka ti ovo poglavlje donese samo ljubav. Tvoja Alisa.

A nakon Kume, naravno, idemo malo i do Kuma, tamburaški sastav Salaš, Imam Kuma. Kumu Marinu Pop, puno sreće u sklapanju braka s njegovom izabranicom Marinom Jaman, te da ih kroz zajednički život prate ljubav, sreća, zdravlje i razumijevanje. Od srca želi njegov kum Hrvoje. Sretno sklapanje braka kumu Domagoju sa njegovom odabranicom Doroteom želi kum Daniel uz poruku: kume, sretno. Mojem dragom kumu Tomiju sretno vjenčanje s njegovom jedinom Tonkom, iskrene čestitke i najljepše želje upućuje kum Bekavac. Kume moj, živjeli!

Slijedi nam Ivan Zak i pjesma Bolja od najbolje. Matej i Doris, drago nam je što ste našli vaše sklonište od svih životnih oluja, što ste našli ruku koja idealno odgovara vašoj i što ste našli ljubav za koju ne želite da ikada završi. Od sveg srca želimo vam prekrasan bračni život od brata Kristijana Tomića s obitelji. Sve najbolje u braku, Uj Mariju, Sujnom Antonijom, žele nećaci Mija i Fran.

Slijedi nam Fijaker sa pjesmom Najljepši miras. Matej i Doris. Želim da vam zajednički život bude ispunjen smijehom, srećom i bezuvjetnom ljubavlju. Volite se, čuvajte se i gradite dom pun topline. Od srca vam to želi brat Ivano. Čuvajte jedno drugo i neka vam ljubav svakim danom bude sve veća. Sretno sklapanje braka, Antoni i Mariju, od srca želi obitelj Mike Ivić. Dragoj sestrični Doris Butor, sve najljepše povodom sklapanja braka sa njenim Matejem Tomićem, od srca želi bratić Željko Miščević sa suprugom Katarinom iz Rešetara.

Stvarno su jako lijepe pjesme, evo koje se nalaze na našoj listi, naravno i one pjesme koje sami birate, slijedi nam jedna stvarno prekrasna pjesma, Sve ona meni. Sve najbolje i sve najljepše u budućem zajedničkom životu, nećaku Tomislavu Andriću s njegovom dragom Antonijom, žele teta Lidija i tetak Hrvoje. Unuku Domagoju i Doroteji puno sreće, zdravlja i ljubavi i zajedničkih godina u bračnom životu žele dida Stipo i baka Luca iz Kondrića. Dragi Marine i Marina, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. To vam želi tetka Jasna i tetak Walter Osmić iz Krndije. Sretan brak Marinu i Marini, nadamo se da će vaša ljubav biti poput dobre pice, uvijek slasna i nikad dosadna. To vam žele baka Rosa i djed Ivica iz Krndije.

Slijedi nam sada Hari Rončević. Neka vaš brak bude ispunjen svim slatkim sastojcima ljubavi i prijateljstva. Čestitamo vaši Andrija, Ivana i Nikol. Dragom nećaku Domagoju Trepčiću, sretno sklapanje braka s Doroteom Pavić, želi teta Violeta. Dragi naši Marine i Marina, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati u istom smjeru, a vi gledate tako. Sretno vam vaše zajedničko putovanje u bračnu luku, to vam od srca žele Ujo Dražen, Ujna Nikolina, sestrična Tea, te bratići Filip, Fran i Ivano Kanisek. Mladenci, sretno! Marina ljubavi, obećavam da ću te voljeti i čuvati u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti, kroz svaki lijep i težak dan. Od danas pa do zauvijek, ti i ja. Volim te, tvoj Marin.

A nekako sve ove lijepe želje, svi ovi lijepi pozdravi stanu nam u dvije riječi, to nam je i naslov sljedeće pjesme, Živjeli mladenci. Dragi naši gosti, hvala vam što ste danas s nama i što zajedno s nama slavite ljubav Marine i Marina. Uživajte, veselite se i neka vam ova večer ostane u najljepšem sjećanju. Od mame Blaženke i tate Danijela iz Krndije. Dragi mladenci, Dorotea i Domagoj, neka vam ljubav traje vječno. Puno sreće i zdravlja žele vam vaši kumovi Danijel i Marija. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Želi vam to Mićo Živanović. Dragi Domagoj i Dorotea, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih trenutaka u vašem zajedničkom životu. Teta Violeta i tetak Zdravko. Dragi mladenci Mario i Antonija, želimo vam brak ispunjen ljubavlju, smijehom i lijepim zajedničkim trenucima. Čuvajte svoju ljubav i budite jedno drugome najveća podrška. Od srca vam želimo dug, sretan i ispunjen zajednički život, teta Branka i tetak Pavo. Dragi mladenci Antonija i Mario, od srca vam želimo sretno sklapanje braka, puno ljubavi, poštovanja, zdravlja i zajedničke sreće. Neka vas kroz život uvijek prate Božji blagoslov, ljubav i zajedništvo. Od srca vam to žele Željka i Ivica Franjić. Dragoj sestrični Doris Butor, puno zdravlja, sreće i uživanja s njenim Matejem Tomićem, od srca želi bratić Željko sa suprugom Katarinom iz Rešetara. Dragi naši mladenci, Tomislave i Antonija, danas je poseban dan, vaš dan. Proslavimo čaroliju vaše ljubavi i zaželimo da uživate u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Živjeli mladenci, teta Pavica i tetak Imra. Dragi mladenci Matej i Doris, sve najljepše povodom vaših svatova, puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina, žele vam teta Tonka i tetak Darko. Dragi mladenci Dorotea i Domagoj, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen početak zajedničkog života. Mama Karolina, tata Tihomir i braća. Dragi naši Doris i Matej, želimo vam puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka. Volite se kao prvog dana, sve najbolje od srca žele vam Ivano, Borna, Igor i Martina Butor. Marina i Marine, volite se i kad niste zajedno. To je prava ljubav. Kuma Alisa.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Pravi majko svatove, pjevaju nam bosutski bečari. Dragi mladenci, Marina i Marine, sve najbolje na zajedničkom putu, uz puno ljubavi i sreće, žele vam kume Ivanka i Snježana. Matej, želim ti da uz Doris pronađeš onu sreću koju svaka majka želi svome djetetu. Čuvajte se, volite se i poštujte jedno drugo. Neka vam ljubav traje cijeli život. Od mame Ankice. Unuku Domagoju i njegovoj Doroteji čestitke na vjenčanju te puno sreće u zajedničkom životu želi baka Ana iz Majara. Antonija i Mario, ljubite se, volite se, poštujte i čuvajte jedno drugo kroz cijeli život. Želimo vam svu sreću ovoga svijeta od srca Željka i Ivica Franjić.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi u programu Radio Đakova. Slušate pjesmu Kćeri moja jedina. Kćeri moja, danas ti želim svu sreću ovoga svijeta. Budi voljena, sretna i nasmijana kao danas. Volite tvoj tata, Zoran. Za novi korak u životu i najljepši zajednički put našim dragim mladencima, Doroteji i Domagoju, želim beskrajnu ljubav i smijeh. Mama Karolina.

Petar Grašo, volim i postojim. Brate Matej, danas si napravio veliki korak, sad više nema natrag. Želimo tebi i tvojoj dragoj Doris puno ljubavi, sreće, veselja i strpljenja jedno za drugo. Neka vam život bude jedna velika i lijepa avantura. Od brata Kristijana, Pauline, Hane, Tonija i Adama Tomić. Nećakinji Doris, sretno sklapanje braka s Mateom, puno sreće u zajedničkom životu, žele teta Julijana, tetak Gajur iz Đakova. Čestitki se pridružuje bratić Korab s obitelji iz Velike Britanije.

Grupa Vranac i pjesma Zauvijek ti i ja. Doris i Matej, sretna sam što danas stojim uz vas kao vaša kuma. Želim vam život pun smijeha, razumijevanja i malih svakodnevnih radosti. Čuvajte jedno drugo, volite se još jače nego danas i uživajte u svakom trenutku svoje zajedničke avanture. Voli vas vaša kuma Andrea. Mario i Antonija, uživajte u vašem danu, žele vam to Seka Sanja, Šogi Vijeko, Nečaci Mija i Fran. Dragi Tomi i Tonka, prigodom slavlja vašeg vjenčanja želimo vam puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka. Volite se zauvijek kao prvog dana. Živjeli sestrična Marija, Kristijan i Ivan.

sjaju. Čestitam vam, Marina i Marine, na početku vaše vječne ljubavne priče, kuma Alisa. Sretno sklapanje braka Mariju Miklošu s Antonijom, da ih ljubav i sreća prate kroz cijeli život, od srca im želi bratić Tomislav Stipanović.

Kćeri moja, Željko Bebek. Draga Doris, sretan ti rođendan i sve najbolje u budućem životu sa tvojim Mateom. Uživaj i veseli se. Vole te tata i mama. Dragi mladenci, Doroteja i Domagoj, od srca vam želim da kroz život uvijek koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju, srećom i razumijevanjem. Želi vam to tata Tihomir.

A sada jedna univerzalna poruka, nećemo doma. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, Mirni i Domagoju, žele Striko i Strina. Dragi naši kumovi, Antonija i Mario, uživajte, plešite, smijte se i stvarajte uspomene koje ćete prepričavati cijeli život. Ako se ponekad i posvađate, znate pravilo, uvijek se pomirite. Nama je iznimna čast što smo upravo mi vaši kumovi. Želimo vam more ljubavi, sreće i veselja. Živjeli, vaši kumovi Ana Marija Franjić i Marko Ivić. Draga naša Doris, danas si najljepša, a mi tvoje dvije lude tetke ne možemo biti ponosnije. Želimo ti da vam ljubav, smijeh i zagrljaji uvijek budu jači od svega, a dom pun topline i lijepih uspomena. Volimo te do neba i natrag i uvijek ćemo biti tu. Tvoje dvije šašave tetke, Jula i Liza. Sretno uplovljavanje u bračnu luku, Doris Butor s Matejom Tomić žele teta i tetak iz Tomašanaca, a ostalim svatovima lijepi provod. Dragi Dodo i Dorotea, sretno vam. Volite se, smijte se i uživajte u svakom zajedničkom danu. Želi vam to vaša sestrična Sandra, koja vas voli. Dragi kume Mario i kumo Antonija, u danu kad ste izrekli sudbonosno da, počinje jedno novo poglavlje vašeg života. Neka bude ispunjeno s ljubavlju, povjerenjem, smijehom i međusobnim poštovanjem. To vam želi kum Tomislav. Lijep provod u svatovima za sve goste od mladenaca. Mario i Antonija, želimo vam sve najbolje u budućem životu, volite se, poštujte od srca, žele vam to tetak Ivica, teta Suza, Marko i Lorena. Dragi naši mladenci, Marina i Marine, neka vam ljubav bude vječna, a svaki zajednički dan bude ispunjen smijehom i srećom. Uživajte u svom najljepšem početku, vole vas vaše djeveruše. Sretno sklapanje braka našim mladencima, Tomislavu i Antoniji, sa željom da vam ljubav cvjeta poput najljepšeg cvijeta na početku vašeg novog poglavlja života. Sretno, teta Buba, tetak Iva i Kristina. Antonija i Mario, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu. Žele vam to Striko Darko i Strina Štefanija.

a sada konobaru rundu za svirače. Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Sve najbolje žele vam Ivana, Andrija i Nikol, prevoznik.

Neki se malo lakše, neki se malo teže oproste od momačkog života, ali u svakom slučaju i ove nedjelje za mnoge, zbogom moji dani momački. Sretno sklapanje braka našem kumu Marinu s njegovom izabranicom Marinom žele kumovi Ines i Ante. Od nas četvero, za vas dvoje. Želimo vam toliko sreće da je nikada ne možete potrošiti. Toliko smijeha da vas zabole obrazi i toliko ljubavi da vam cijeli život bude premalo za sve što jedno drugome želite dati. Sretno Matej i Doris od Kristijana, Valerije, Josipe i Ivana. Dragi Marine, od srca vam želim da vam ljubav bude jaka kao danas, a osmijeh na licu traje cijeli život. Čestitam vam od srca i živjeli. Od bratića Adama. Dragi Ujo Dodo, pjesma kaže: Zbogom moji dani momački, a danas je red na tebi. Sretno sa Ujnom i puno sreće u budućem životu, želi ti nećak Roko. Unuku Marinu, sretno sklapanje braka s Marinom, želi dida Jozo. Dragi braco Marine, danas mi je srce puno zbog tebe. Želim ti da uz Marinu pronađeš još više sreće, da se smijete zajedno zauvijek i da jedno drugome budete sigurna luka. Bez obzira što postaješ muž, meni ćeš uvijek biti moj braco. Volite najviše, Seka Lana. Dragi Marine i Marina, ljubomorno čuvajte svoju ljubav i nikad ne dozvolite da se njezin plamen ugasi. Želimo vam sreću na vašem zajedničkom putu. Od srca tetka Danijela, Tajana, Tea, Ivan i Borna iz Zagreba, sretno. Dragi Mario i Antonija, neka vam ovaj poseban dan koji je pred vama bude početak najljepše životne priče. Želimo vam puno ljubavi, sreće, smijeha i zajedničkih trenutaka za pamćenje. Od srca vam sve najljepše želi bratić Dalibor, Marija, Fran i Nika. Kumu Domagoju, sretno u braku s Doroteom, želi kum Daniel uz poruku: Kume, ne boj se braka, samo zapamti, kad nisi u pravu, uvijek se sjeti da si oženjen. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu, Tomiju i Tonki, čestitamo na pronađenoj srodnoj duši, jer vaša je ljubav prava bajka. Uživajte u njoj. Sestrična spomenka s obitelji. Dragi naši Marina i Marine, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se i zauvijek volite se. Vole vas dida Ivica i baka Rosa Pop iz Krndije. Dragom nećaku Mariju Mikloš, sretno sklapanje braka s njegovom odabranicom Antonijom, da ih sreća prati u zajedničkom životu, od srca želi Čika Mirko Stipanović.

Okitite sve svatove, pjeva nam Jozo Vučić, Marina i Marine. Svu sreću u budućem zajedničkom životu žele vam Sanja, Alen, Tena i Sara iz Osijeka. Sinu Domagoju sretno sklapanje braka s Doroteom, puno sreće u zajedničkom životu želi mama Vesna.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Evo još jedne prekrasne pjesme, Vinko Coce, Vilo moja. Nečakinji Doris, sretno sklapanje braka s Mateom, puno sreće u zajedničkom životu, žele teta Julijana i tetak Gajur iz Đakova. Čestitki se pridružuje bratić Korab s obitelji iz Velike Britanije. Draga Marina, želim ti da uz Marina pronađeš sve ono o čemu si sanjala. Ljubav koja traje, ruku koja te uvijek čuva i srce uz koje ćeš se uvijek osjećati kao kod kuće. Volite tvoja šogorica, Lana.

Evo nam i pjesme Princeza. Draga naša Marina, sretni smo što postaješ dio naše obitelji. Želimo ti da uz našeg Marina uvijek budeš voljena, sretna i čuvana. Od srca ti čestitaju svekar Daniel, svekrva Blaženka, šogor Leon i šogorica Lana.

Ljubav je kao ruža. Dragi moj Tomi, sretno sklapanje braka s tvojom izabranicom Tonkom, uz Božji blagoslov, neka vas prate sreća, ljubav, razumijevanje i dobrota cijeloga života. Od srca vam želi baka Marica s malim Šimunom.

A sada malo ubrzavamo ritam, Svatovska Maja Šuput. Dočekao sam i taj dan. Svaki vikend ja pjevam, vadi kume keš keš, a danas to pjevaju meni. Kažu da sve se vraća, samo nisam znao da dolazi s kamatama. Kume, šalu na stranu, presretan sam i ponosan što sam baš ja, tvoj kum. Želim ti od srca puno ljubavi i sreće s Doroteom, tvoj kum Daniel. Antonija i Mario, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu, od srca vam žele sestrična Maja i Adrian. Dragoj sestrični Doris Butor, sve najljepše povodom sklapanja braka s njezinim Mateom, puno sreće u braku i mašte u mraku, od srca vam žele Željko i Katarina iz Rešetara. Nečakinji Doris, sretno sklapanje braka s Mateom, puno sreće u zajedničkom životu, želi teta Julijana. Sve najbolje bratiću Marinu i njegovoj izabranici Marini, te da ih sreća prati kroz njihov budući život, to im želi sestrična Nika Lucija iz Norveške. Dragi naši mladenci, Tomislave i Antonija, neka vaša ljubavna priča bude ispunjena srećom i čarobnim dječjim osmijehom, želi vam to sestrična Darija s obitelji. Dragi mladenci, Dorotea i Domagoj, neka vam ljubav bude temelj svakog zajedničkog dana, a sreća i osmijeh neka vas prate kroz cijeli život. Žele vam to braća Domagoj, Andrej i Petar. Dragi mladenci, Matej i Doris, uživajte u svakom trenutku svog zajedničkog života i neka vas kroz njega uvijek prati osmijeh. Puno sreće žele vam sestrične Ivana, Katarina i Magdalena sa svojim obiteljima. Matej i Doris, s neizmjernom radošću dijelimo s vama ovaj prelijepi dan, neka vam svaki zajednički dan bude ljepši od prethodnog, a međusobna ljubav i poštovanje neka vam budu vodilja kroz sve životne izazove. To vam žele mama Ankica, tata Mato, braća Kristijan i Ivano, te sestre Valerija i Josipa. Domagoj i Dorotea, neka vas u budućem bračnom životu prate zdravlje i sreća, to vam žele mama Vesna i tata Zvonko. Dragi Marina i Marine, želimo vam svaki dan ispunjen ljubavlju, osmijehom i zajedničkim trenucima koje ćete pamtiti cijeli život. Od srca vam želimo sretan brak i beskrajno puno ljubavi. Žele vam to Lovre i Valentina. Dragi kumovi, lijep provod u svatovima kod Marina i Marine od roditelja.

Ako voliš ovu ženu, duet je koji nam pjevaju Željko Bebek i Oliver Dragojević. Iskrene čestitke mladencima Dori i Mateju od roditelja Snježane i Željka. Sve najbolje za vjenčanje Anji i Dominiku, da vam ljubav kroz život bude svakim danom sve jača, žele vam to tetka i tetak. Da vam ljubav kroz život bude svakim danom sve jača, žele vam to

sreće i puna kuća male djece želi baka Zora te kćeri Ankica i svim gostima lijep provod u svatovima. Dragom sinu Mariju Mikloš sve najbolje u budućem zajedničkom životu s Antonijom želi mama Mirjana. Dragom bratiću Mariju Mikloš sretno sklapanje braka s Antonijom od srca želi sestrična Andrea Dramac s obitelji. Mladenci, sretno. Mario naš sve najbolje u budućem životu sa svojom odabranicom Antonijom žele ti dida Stevo, baka Katica i ujo Stipo. Sretno. Sine moj Marine, danas počinješ najljepše poglavlje svog života. Želim ti da uz Marinu uvijek budeš sretan, voljen i ispunjen. Čuvaju i neka vam ljubav bude najveća snaga. Ponosna sam na tebe i volim te. Sretno, sine moj, mama Blaženka.

A slijedi nam sada i pjesma Sve krva. Draga moja Marina, dobro nam došla u obitelj. Od danas si mi snaha, ali želim da znaš da te od srca prihvaćam kao svoju. Čuvaj mi mog Marina, a ako ti ponekad bude išao na živce, samo se sjeti da sam ga ja odgajala, pa znaš kome se možeš požaliti. Želim vam puno ljubavi i strpljenja, a najviše da uvijek jedno drugome budete oslonac. Volite tvoja svekrva, Blaženka. Draga svekrvo, hvala što ste odgojili ovako divnog sina, Marina. Domagoju Trepčić i Doroteji Pavić, sve najbolje u budućem bračnom životu, želi baka Ana Grizak iz Majara.

Ti si žena mog života i slavonski ves. Unuku Domagoju, sretno u budućem bračnom životu s Doroteom, žele baka i dida iz Kondrića.

Halid Bešlić i njegova pjesma Lavanda. Dragi mladenci, Matej i Doris, neka vam zajednički život bude ispunjen osmjesima, lijepim trenucima i sretnom ljubavlju. Od srca vam želi teta Tonka i tetak Darko. Matej i Doris danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Od sveg srca želimo vam prekrasan bračni život od brata Kristijana, Pauline, Hane, Tonija i Adama Tomić. Sve najbolje Mariju Mikloš povodom sklapanja braka s Antonijom, želi mu bratić Tomislav Stipanović. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, Mirni i Domagoju, žele sestrične Mija i Ema. Bratiću Domagoju sve najbolje u zajedničkom životu s Doroteom, žele Vedran i Lara. Sretno sklapanje braka sestrični Doris Butor s njezinim izabranikom Matej Tomić želi bratić Dejan iz Đakova. Dragoj sestrični Doris Butor sve najbolje povodom sklapanja braka s Matej Tomić od srca želi Željko Miščević sa suprugom Katarinom iz Rešetara. Brate, želimo ti puno sreće u budućem zajedničkom životu s Antonijom, uživajte u svemu što dolazi, Seka Sanja s obitelji. Dragom bratiću Marinu i njegovoj izabranici Marini, želim puno sreće u braku i mašte u mraku, želim to sestrična Tajana Mužinić iz Zagreba. Dragoj kćeri Doris Butor sve najbolje u budućem životu s njenim odabranikom Matejem Tomićem žele mama i tata. Dragi mladenci Marine i Marina, neka vam ljubav svaki dan bude sve jača, a svaki zajednički trenutak poseban i nezaboravan. Od srca vam želimo puno sreće i ljubavi u vašem zajedničkom životu. Žele vam to Ujo Dražen i Ujna Nikolina. Sretno!

Slušate čestitke i pozdrave Radio Đakova, slušate pjesmu Jedan život malo je. Dragi Marine i Marina, postoji toliko prosječnih stvari u životu, a ljubav ne bi trebala biti jedna od njih. Želimo vam da se volite i poštujte kao prvog dana, to vam žele stric Dario Karin i Lucija iz Norveške. Marina i Marine, kažu da je brak poput plesa, nekad vodi jedno, nekad drugo, ali je najvažnije da plešete zajedno. Sve najbolje povodom sklapanja braka žele vam Mihael, Gloria i Ana Prevoznik. Matej, gledamo te kako započinješ svoj novi život i srca su nam puna ponosa. Želimo ti da uz Doris pronađeš sve ono što zaslužuješ, mir, sreću i ljubav koja traje cijeli život. Neka vas na svakom vašem koraku prati sreća, od srca vam to žele mama Ankica i tata Mato. Sretno sklapanje braka Antoni i Mariju, od srca vam želi kumić Niko. Dragi Domagoj i Dorotea, neka vas u budućem bračnom životu prate zdravlje, sreća, ljubav i poštovanje, roditelji Vesna i Zvonko. Dragi mladenci, neka vam ljubav raste kroz svaki novi dan, a sreća i zajedništvo neka vam budu vjerni pratitelji cijeloga života. Od srca vam želimo da vam i jedan život bude ispunjen tolikom ljubavlju da vam se čini prekratak. Za sve lijepe trenutke koje ćete zajedno proživjeti, želi vam to teta Spomenka s obitelji.

0: Hvala, ona ljuša, hvala lijepo.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Sada nam dolazi jedan pravi svatovski bećarac. Matej i Doris, želim vam da nikad ne izgubite ono zbog čega ste se danas izabrali. Neka vam zajednički život bude pun malih trenutaka koji će vam jednog dana biti najljepše uspomene. Nek vam je sa srećom od Ceke Valerije. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, Mirni i Domagoju, žele Striko i Strina. Cijelim svatovima kod Marine i Marina želimo lijep provod, kumovi Senija i Hrvoje. Dragoj sestrični Doris Butor, sve najljepše povodom sklapanja braka s njezinim Matejem, od srca želi bratić Željko Miščević sa suprugom Katarinom iz Rešetara.

Djako i pjesma Kuma. Za moju najdražu kumu Antoniju, neka ti današnji dan, kao i svaki sljedeći, bude početak najljepše životne priče. Volite tvoja kuma, Ana Marija.

Samo je jedna ljubav, ona prava, kaže nam sljedeća pjesma. Matej i Doris. Neka vas kroz život prate ljubav, strpljenje i međusobno poštovanje. Slušajte jedno drugo, budite tim i čuvajte svoju sreću. Od srca vam to želi baka Zora. Sve najbolje povodom sklapanja braka, nećakinji Doris Butor s Matej Tomić, želi teta Liza iz Tomašanaca.

Slijede prijateljice i Severina, a upućene su sljedeće čestitke. Za moju najbolju prijateljicu, danas i zauvijek, moju kumu Antoniju, neka ti dan vjenčanja bude baš onakav kakav si odovijek sanjala, lijep i poseban. Želim ti svu sreću, ljubav i život ispunjen najljepšim trenucima s tvojim odabranikom Marijom. Volite tvoja kuma Ana Marija. Sretno! Draga naša Marina, ponosne smo što te imamo za prijateljicu i što možemo biti dio tvog posebnog dana. Neka ti ovaj novi početak donese samo ljubav i sreću. Volete tvoje prije, Alisa i Valentina.

Čestitke Domagoju i Doroteji prilikom sklapanja braka žele vam mama Vesna i tata Zvonko. Draga Mirna, čestitam ti na vjenčanju s Domagojem i želim da uživate u zajedničkom životu, mama. Dragom sinu Mariju Miklošu, sve najbolje u budućem zajedničkom životu s Antonijom želi tata Zvonko.

Za dvoje, evo čestitke. Sve najbolje povodom sklapanja braka, sestrični Doris Butor s Mateom Tomićem želi bratić Dejan s kćerkom Melani iz Đakova.

Uz Patriju i Ja se ženim upućene su sljedeće čestitke. Sretno sklapanje braka našem kumu Marinu s njegovom izabranicom Marinom žele kumovi Ines, Ante, Hrvoje i Senija. Dragim mladencima, Marinu i Marini, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu od srca vam želi kuma Ivanka iz Krndije. Ujo Dodo, sretno, tvoj Roko. Sretno sklapanje braka, dragom Tomiju Stonkom, puno ljubavi, radosti i sretnih dana želi bratić Manuel s obitelji. Bratiću Mariju Miklošu svako dobro povodom sklapanja braka s Antonijom od srca mu želi sestrična Andreja Dramac sa obitelji. Dragi Marine i Marina, volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. To vam želi sestrična Tajana i Dominik iz Zagreba. Sve najbolje Domagoju Trepčiću i Doroteji Pavić prilikom vjenčanja žele mama i tata iz Kondrića.

U skladbu Ti si mi u krvi i Zdravka Čolića upućena je sljedeća čestitka. Sve najbolje Domagoju Trepčiću i Doroteji Pavić prilikom vjenčanja žele mama i tata iz Kondrića. Draga Mirna, neka ti zajednički život s Domagojem bude ispunjen ljubavlju, tata Tihomir.

Slijedi skladba Ženidba, a evo i čestitki uz tu pjesmu. Domaguju i Doroteji sve najbolje za vjenčanje žele roditelji Vesna i Zvonko Trepčić. Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Vaša Nicole Prevoznik. Dragi moj Marine i Marina, od srca vam želim puno ljubavi, sreće i smijeha kroz cijeli zajednički život. Uživajte jedno s drugim i neka vam nikad ne ponestane razloga za slavlje. Od srca vam to želi Stris Dario iz Norveške.

Uz spremaj dado svatove i slavonsku dušu upućene su sljedeće najljepše želje. Matej, danas me tvoja sreća čini najponosnijim ocem na svijetu, budi oslonac Doris. Poštujte se i čuvajte mir u svom domu. Želim vam život ispunjen zdravljem, srećom i neraskidivom ljubavlju. Od srca vam želi tata Mato. Dragom nećaku i bratiću Tomislavu Andriću, sretno sklapanje braka s njegovom Antonijom, sa željom da radost današnjeg dana ispuni cijeli vaš život. Živjeli mladenci, stric Ivica, bratić Ivan i sestrična Laura. Veliki pozdrav i čestitke Marinu Popu i njegovoj dragoj. Želim vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i što više zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vam ovaj dan ostane zauvijek u najljepšem sjećanju. Od bratića Patrika i Monike. Sine naš Marine, ponosni smo na tebe i želimo ti da uz svoju Marinu budeš sretan cijeli život. Čuvajte se, volite se i budite jedno drugome oslonac. Želimo vam svu sreću svijeta. Volete tata Daniel i mama Blaženka. Yeah.

U skladbu Momačka, evo čestitki. Kumu Domagoju, sretno sklapanje braka sa Doroteom, želim vam kum Daniel. Uz poruku, tko preživi Momačku, pričat će. Dragi Dodo, puno sretnih i lijepih trenutaka u tvom zajedničkom životu sa Doroteom želi ti bratić Leonardo.

Slijedi skladba Žensko šokačko kolo. Sve najbolje povodom sklapanja braka i svu sreću u budućem zajedničkom životu Domagoju Trepčiću i Doroteji Pavić, te dobar provod svim svatovima žele roditelji Trepčić iz Kondrića.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. U nastavku slijede vaše čestitke po izboru. Prva na redu je Ja volim i Jakov Jozinović. Marina i Marine, neka vam se ljubav i sreća množe, a brige i računi dijele, kuma Alisa.

Uzinac Slavonski, evo poruke. Dragi moj Marine, danas si postao muž, a meni ćeš uvijek biti moj mali unuk bez obzira na godine. Želim ti puno sreće, zdravlja i ljubavi sa tvojom Marinom. Čuvaj je, slušaj, ali nemoj baš uvijek. Ponosan sam na tebe i od srca vam želim dug i sretan zajednički život. Vaš dida Ivica iz Krndije.

Slijedi skladba Ja sam na te ponosan, Mate Bulić i Tarapana Band. Dragom sinu Mariju Miklošu sve najbolje povodom sklapanja braka s Antonijom želi mama Mirjana i tata Zvonko.

Uz Jozu Vučića i Zvone Zvona upućene su sljedeće čestitke. Sretno sklapanje braka unuku Mateju sa odabranicom Doris želi baka Zora. Dragi naši Marine i Marina, teta vam od srca čestita i želi da kroz život uvijek koračate zajedno uz puno ljubavi, sreće, smijeha i razumijevanja. Neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog. Sretno, tetka Danijela iz Zagreba.

Sledi skladba Opet je Ljubim cijelim tilom, Ivica Sikir i Čičo. Anji i Dominiku od srca čestitamo i želimo da im cijeli život bude ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim trenucima. Mama, tata, Lora i Filip.

Uz Marka Kutlića i Uzbi drugi dio mene upućena je sljedeća čestitka. Sve najbolje u zajedničkom životu, mirni Domagoju, žele mama Henrijeta i tata Tihomir.

Uz Bečarine i skladbu Moja duša, evo čestitke. Draga Mirna, tebi i tvome mužu, Domagoju, od srca želimo život pun ljubavi i sreće, mama, tata i brat.

Uz Dalmatino i Dajem ti rič upućena je sljedeća čestitka. Marine, sada kada krećeš u novo poglavlje života sa Marinom, želimo vam puno sreće, ljubavi, Božeg blagoslova, a to vam od srca žele Ujo Dražen, Ujna Nikolina, sestrična Teja i bratići Filip, Fran i Ivano. Sretno, mladenci!

Slijedi skladba Raj i Jakov Jozinović, upućena je sljedeća čestitka. Marina, ljubavi, danas obilježavamo jedan poseban početak i otvaramo novo poglavlje našeg života. Neka nam ono bude početak našeg najljepšeg zauvijek. Volite tvoj Marin.

U skladbu Jedina ljubavi Dalmatino upućena je sljedeća čestitka. Marina, ljubavi moja, danas ti ne obećavam savršen život, nego obećavam da ću kroz sve što nam život donese uvijek birati tebe. Hvala ti što si moja ljubav, moj mir i osoba s kojom želim dočekati svaki novi dan. Jedva čekam da zajedno napišemo sve stranice našeg života. Volite zauvijek, tvoj Marin.

U skladbu Zlatna polja, evo čestitke. Dragi naši Marine, danas nam je srce puno ponosa, jer te gledamo kako krećeš u novo životno poglavlje. Želimo ti svu sreću svijeta i znaj da ćeš uvijek imati nas u sebe. Volete tata Daniel, mama Blaženka, brat Leon i seka Lana.

Uz brate moj, evo čestitke. Dragi braco Marine, želim ti da uz svoju Marinu budeš sretan cijeli život. Čuvajte jedno drugo, volite se i uvijek znaj da mi se možeš obratiti za sve što ti u životu zatreba. Volite brat Leon.

Uz Vladu Bašića i skladbu Čača, evo čestitke. Sine moj Marine, ponosan sam na čovjeka u kojeg si izrastao. Čuvaj svoju Marinu, volite se i budite jedno drugome oslonac. Želim vam svu sreću i da vam ljubav traje zauvijek. Volite tata Danijel.

uskočuje i skladbu unuk, evo čestitke. Dragi moj Marine, moj prvi koji se ženiš, danas je za tvog didu poseban i emotivan dan. Ponosan sam na tebe i želim ti da uz svoju Marinu budeš sretan cijeli život. Čuvajte i volite jedno drugo, a ja vam od srca želim svu sreću ovoga svijeta. Tvoj dida Jozo iz Josipovca.

Uz skladbu U tebe sam zaljubljen i Željka Samardžića upućena je sljedeća najljepša želja. Dragi Marine i Marina, želimo vam da budete jedno drugome riječ poštena i prava, da se poznajete do slova i da kroz život uvijek znate koliko vrijedite jedno drugome. Sanjamo za vaš život u kojem ćete zajedno letjeti za čuda, ostvariti snove i graditi svoju najljepšu priču. Neka vam ljubav uvijek zvuči kao raj. Vole vas Luka i Lana.

Slijedi Jole i Kada žene tulumare. Za moje dvije najluđe šugorice, Elizabetu i Lijanu, i za sve drage žene, pjevajte, plešite i uživajte. Hvala vam za sve. Vaša šugorica Snježana.

Uz Ninu Badrić i Čarobno jutro upućena je sljedeća najljepša želja. Draga naša Doris, želimo ti da te kroz život sa tvojim Mateom uvijek prate ljubav, sreća, mir i uspjeh. Neka vas svaki novi dan još više zbliži i neka vam dom bude ispunjen srećom. Volimo te neizmjerno, tvoji mama i tata Snježana i Željko.

Uz dani i godina i Ninu Badrićevo čestitke. Danas počinje naše zauvijek. Hvala ti što si moj oslonac, moja sreća i moj dom. Tvoja Marina.

Posljednja čestitka u današnjem programu je uz Vjeruj u ljubav i Olivera Dragojevića, a upućena je sljedeća želja. Dragi mladenci, želim vam život ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim osmjesima. Volite se zauvijek. Jurica.

0: Bilo je to sve u današnjim čestitkama i pozdravima Radio Đakova.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.